0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: נינה סימון, נינה סימון sings the blues, 1967.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: נינה סימון, Nina Simone Sings the Blues, 1967.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: נינה סימון, נינה סימון sings the blues, 1967.
2: אתם על כאן 88.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ארוז' אבטאב, Vulture Prince, 2021.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: פול סיימון, There Goes Rhymin' Simon, 1973.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: דודה. דודה, 1980.

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: 88.
0: אתם על כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
2: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים, חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
3: UMI, אלו הטבות. מקסוס מיפה 7 ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
4: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
5: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
7: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
6: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
7: יותר אנרגיה.
6: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
7: יותר אנרגיה.
6: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
7: יותר אנרגיה.
6: טוב די, הגזמת.
8: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
9: אמקור, אמקור, אמקור.
8: כפוף לתקנון.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
0: זוגלובק. אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
4: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
7: זאת הדרך של יוחננוף.
8: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: letra e a música desse samba tão bonito. Saravá. Saravá pro Ari Camilo, que ficou tão triste, triste junto comigo. Saravá. Saravá pra essa seleção que foi uma ilusão. Saravá. Como falar do samba sem se lembrar do futebol? Porque o time que entrou e ficou no coração foi uma ilusão. Saravá.
1: A chave Rassut.
2: חוזר ובגדול לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88. שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: בסדר, אני בדיוק בישיבה, אבל אני יוצאת כי זה שווה יציאה.
3: אוקיי, okay. אז הנה ההודעה מגיעה, זכית במיליון וחצי שקלים.
4: אני לא מאמינה.
3: באמת, מזל טוב.
4: אני בשוק.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע מידה.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
8: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
9: כדאי לעצור בצומת ספרים.
8: מהמגוון שבמבצע כפוף לתקנון.
10: תכירו את הגיבור שלנו,
11: שבכל פעם שצריך
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
13: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
14: זאת הדרך של יוחננוף.
10: תכירו את הגיבור שלנו,
11: שבכל פעם שצריך
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
15: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
16: אופרייט. כפוף לתקנון.
17: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. משחק הפתיחה של גרמניה הגדולה מול נבחרת קורסאו במשחק המונדיאל הראשון בתולדותיה. השידור הישיר הערב ב-8 בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה. השעה בחסות.
18: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
19: שבע.
1: 88. עכשיו, דורי בן זאב.
19: היי, ידידיי.
1: כאן 88.

נכון. נכון, המסך כל הלילה דולק. והירוק היום ירוק מאוד. זה מתחיל להתבגר מול עינינו. המונדיאל. ידידיי, ראשון היום, כן, ראשון ש... שאין שני לו. מזל טוב דונלד, אתה חוגג היום 80, והעולם שולח לך ברכות. דונלד לא אוהב ללחוץ ידיים. זה נכון, אז אין לחץ. מאחלים שההסכם יעשה טוב לכולנו. וגם הרמוז שיפתח. הרמוז שיפתח. הבנתי שהאורניום ימשיך להיות מאושר. בלי חגיגות, בלי שמחות, בלי תקסים. יחתם. כי אתה לא אוהב ללחוץ ידיים. אתה זוכר דונלד מה אמר ניסים אלוני? תמיד מי שמנצח הוא המפסיד. מי שמפסיד, מפסיד. נחכה 60 יום עד שיהיה הסכם, ובינתיים תסתכל מה היה בכנרת. בלילה מסתובבים שם תנים רעבים, חייל לא משהו. וכשהם באים בלהקות הם לא נחמדים.

מדודאים, שיר של משה סחר ויוחנן זרעי. חשבו שפתחו להם בופה. זה טן וכך.

ברונו מרס, שהאלבום שלו יצא בפברואר. ואנדרסון פאק, הם לא ישנו כל הלילה. המונדיאל,

0: יש יוצרים, ויש יצירה, ויש זמנים טובים. הכל, הכל ברוח טובה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: כפוף, כפוף, בתקנון.

0: עולם הפרסום לא ישן. מתכוון. ראיתם במונדיאל את השלוש דקות הפסקת מים? זה מצחיק. זה המצאה של פיפה. שלוש דקות הפסקת מים לאייבי נתן. ולפרסומות.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: כאן 88. מיד חוזרים.
0: יופי.
4: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
7: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
8: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
8: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
8: אופרייט.
6: כפוף לתקנון.
10: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
8: 88.
0: אתם מכירים את התוכנית של מנחם גרנית? אלבום לאיבודי
11: הערב. מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם בלו ביי בלו של ג'ף בק. אלבום לאי בודד הערב בשמונה, כאן 88.

ג'ף בק הערב על האי הבודד. ולמי יש יום הולדת היום, אה, תומר? שלחת לי משהו? שלח, שלח. כן, היום 14 ליוני, ביוני. אלבינוני נולד היום. אלבינוני הקטן, הווניציאני, שיצר כל כך הרבה יצירות, ובסוף מוכר רק דבר אחד, האדאג'ו, המלנכולי, השקט והיפה. צ'ה גווארה, על מי הוא גווארה? צ'ה, אמרו לו צ'ה, לא, אני רוצה לישון. דונלד טראמפ, היום יום הולדת לדונלד. ולחנה ללס, לא היקרה, חנה ל... ובוי ג'ורג' ודוד זהבי.

7:28 כאן אצלנו, כשאין דיווח, אין פקקים. ביום שישי הובאה למנוחות חברה יקרה, אסתר שמיר, יוצרת נהדרת שהשאירה לנו המון המון בזכות האומץ והחשיפה שלה. אל תפחדו מהפצעים שלכם. תשאירו אותם. תעברו כדי לראות, כדי לחיות.

הבריטים האלה. זה יום בריטי. דיוויד הוקני הלך לעולמו, הצייר שהשאיר לנו השראה לדורות שלמים. לכחול ביד אחת, האייפד ביד שנייה. אומנות אמיתית אינה קופת על השמרים. נוף כפרי מנוקד עצים, בגדלים אטומיים.

דייוויד אוקני, שעיצב דור, שפה של חופש, של מים צלולים ושל אומץ לצבוע את המציאות בצבעים הכי עזים שיש. כיסא, קרן אור, בריכה.

לחות וחום וקיץ ומוזיקה. תומר ישעיהו על הקיץ.

טוב שבאתם. אנחנו מלווים אתכם עד 9:00. הדיווחים הם עשירים. והמוזיקה מפנה את הזמן לזמן. הכל ברוח טובה. כמיטב יכולתי. הכל ברוח טובה.

0: ברוח טובה, בזמן הטוב. החייל שלך יחזור בקרוב.
1: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
2: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
3: תחלמו בגדול, כי ימי המחירות של קדילק הגיעו. קדילק אופטיק חשמלי, 0 קילומטר, מ-349,990 שקלים. וקדילק קליריק חשמלי, 0 קילומטר, מ-499,990 שקלים. רק בקדילק סייל, ורק בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים יתקשרו, כוכבית 3256. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
4: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
9: השף, דקל קמילה.
10: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
11: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
10: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
11: חפשו ישראכרט טיים אוף.
12: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אתם על כאן 88.
13: אתם על
1: 88. המוזיקה הכי טובה.
13: אתם המוזיקה.
0: פלייקארד, הברקה. הם לא לקחו את השיר, הם לקחו את... את הפתיחה. את הניגון. דמיון חופשי. ביחד עם פרסומת מהירה. ניף סולטן. ודני אבדיה. בזמן שכל העולם עסוק במונדיאל, העיר ניו יורק חוגגת אליפות NBA. אחרי 53 שנים, התפוח הגדול בשיגעון. יש אליפות, היה שווה לחכות. הכדורים עפים. NBA. מי זוכר? מי זוכר את המונדיאל?

0: השעה בחסות.
1: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
2: אבא, שמעתי שסגרתם ב-C1?
3: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם workspace עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
4: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
5: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם אמרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים במעט. $99 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע מידה.
8: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
6: אופרייט.
8: כפוף לתקנון.
9: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
10: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
9: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
10: יותר אנרגיה.
9: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
10: יותר אנרגיה.
9: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
10: יותר אנרגיה.
9: טוב די, הגזמת.
11: בוקר טוב, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
12: ברוך השם.
11: תגיד, כמה חשבת שיש לך מזל?
12: אני לא יודע, אבל מה ששלי, שלי.
11: אז טוב, 4 חודשים, ויש לך 250 אלף שקלים.
12: אני לא מאמין.
11: אתה רואה? מה ששלך, שלך.
13: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
15: 90 שנה לשידור הציבורי.
16: אז במצב הנוכחי
15: ניקוי ראש, זוכרים? הכל התחיל בעקבות הזעם הציבורי הרחב אחרי מחדלי מלחמת יום הכיפורים. אז ברשות השידור פנו למוטי קירשנבאום בהצעה שלא יכול היה לסרב לה.
17: בוא, תתחיל לארגן תוכנית סטירית.
15: כך החלה ניקוי ראש האגדית, החלוצה בתחום הסטירה בשידור הציבורי, שצולמה בתנאים לא תנאים עם שחקנים צעירים, ובהם רבקה מיכאלי, דובי גל, אליזה רוזן וטוביה צפיר.
17: פלטה של תוכנית הייתה 48 שעות רצוף. השחקנים ישנו במסדרונות עם בגדים של לואי ה-16 לפעמים.
15: טוביה צפיר, בכוכבי התוכנית, לא תמיד עמד בזה.
17: תוך כדי הטקסט שלו, הוא נרדם, וזהו.
15: התוכנית לא היססה לתקוף את ראש הממשלה אז גולדה מאיר, ויש מי שמשוכנע שהיא הייתה אחד הכוחות שהובילו למהפך ב-77.
18: אני הרי ידעתי שאני צודקת, ובולי גולדה את הרי צודקת מאוד.
15: ניקוי ראש פתחה את השער לשורת תוכניות סטירה בשידור הציבורי. זהו זה.
19: זהו זה, ולא אחרת.
15: החמישייה הקאמרית.
20: Haven't the Jewish people suffered enough?
15: וכמובן, היהודים באים עטורת הפרסים.
21: תחת הגדר, תחת הגדר, טבח טבח גבה הדבר.
22: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
23: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, משחק הפתיחה של גרמניה הגדולה מול נבחרת קורסאו במשחק המונדיאל הראשון בתולדותיה. השידור הישיר הערב ב8 בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88.
9: יפה.
0: המוזיקה הכי טובה.
15: נכון. וואו, אפשר לומר
1: שמונה.
2: השעה בחסות.
3: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום בעבודה על שרת שלא מגיב? מצוין. כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי. ccc.co.il
4: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
25: 88
26: עכשיו דורי בן זאב.
27: אהה.
26: כאן 88

Eddie, die. המסך כל הלילה דולק, והירוק, הירוק היום ירוק מאוד. ככה זה למשך חודש לפחות. היום יום הולדת לדונלד. דונלד, אתה חוגג 80. והעולם שולח לך ברכות. דונלד לא אוהב ללחוץ ידיים. זה נכון. אז אין לחץ. מקווים רק שההסכם יעשה טוב לכולנו. וגם הרמוז, הרמוז שהרמוז ייפתח. הבנתי שהאורניום ימשיך להיות מאושר. וההסכם ייחתם בזום. בלי שמחות, בלי תקסים. איך הולך השיר של מאיר בנאי? בלי כאב, בלי דמעות. כי אתה לא אוהב ללחוץ ידיים, דונלד. מי שמנצח תמיד מפסיד. ומי שמפסיד, מפסיד. כך אמר ניסים אלוני. חכה 60 יום ונראה. אובמה בטח יברך אותך. אז בכנרת בלילה, ידידיי, מסתובבים תנים רעבים, חיה לא משהו. כשהם באים בלהקות הם לא נחמדים. הם, התנים, חשבו שפתחנו להם בופה, ושזה בכלל טן וכך.

מישהו סופר את הכסף ביציע. לקומבינה הזאת קוראים פיפה. זה היה קיצור תולדות המונדיאל.

פייגן. אל תשאירו לי שום הודעה, ואל תשאלו אותי מה השעה, אל תטרידו אותי ובכלל, חבר'ה, אני במונדיאל. אל תספרו לי על טראמפ, ואם טראמפ בכל זאת ישאל, תסבירו לו, אני במונדיאל.

Brasil, Sfarad, צרפת. זה מתקרב. כל העולם יחד. כדור עגול, עגול, עגול, עגול.

רבותיי, חייב קעקועים. עם כל הכבוד לכושר, בלי קעקוע אתה לא מתקדם.

כל החודש. אם אתה מתקעקע, אתה ספורטאי שיודע. נפש בריאה בגוף מקועקע. אתם עוד תתקעקעו לספורטאים של יוון העתיקה.

0: טריוויה קון דיוס.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: כפוף לתקנון. נני נני, נני ננון.
0: ממחלף לטרון ועד מחלף שורש, יש אומס גדול, יש שורש בלטרון. ממחלף הראל ועד מחלף חמד, חמד, חמד של אומס.
3: לא לא לי לא לא.
0: ממחלף הנבא ועד מחלף דניאל, קורה במחלף שפירים, סתם כך אתם עומדים. זה הכל בגלל הקיבוץ גלויות, יש אומס גדול. או, אולגה, ממחלף אולגה ועד מחלף פולג, שימו לב, פולג, פולג של אומס.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: כאן 88, מיד חוזרים.
0: יופי.
5: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
6: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
7: C1, כוכבית 5651.
8: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
9: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
11: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים, כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה. הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
12: גול!
13: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
16: המקור, המקור, המקור.
15: כפוף לתקנון.
17: אתה בא לראות ארגנטינה?
18: מה?
17: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
19: זוגלובק!
4: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
20: 88
0: צודקת.

הלב, הוא צועני. ניסיתי לשכוח, היה לי פצע במרכז הלב. מה אתה רוצה ממני?

moglie di Dico Bilui a Qatar. Mondial, mon Dieu, mon amour. Telli desce, e telli cador. Mondial, mon Dieu, mon amour. Mondial, mon amour, telli coar. Mon chéri, ten, rega, lishkoar. תן לי גול לפינה, קצת לשכוח מכל השנאה, ביתה עם השפיץ עם הנעל, שטיפה ישחרר מהרעל. מונדיאל, מון אמור, מון פלזיר, אלוהים, איזה פאול אדיר, בלי פרשן, בלי שום דיבורים. מונדיאל, תן לי לחיבורים. כבישים חסומים, מונמי, בלי הפלג הירושלמי, בלי טילים, בלי לרוץ לממד, תן לי רק כדור לעד. מונדיאל, בעיטת מספריים, זה הרי תאווה לעיניים. מי זוכר לבנון ואיראן? תסתכל איזה פס הוא נתן. אז מגן וחלוץ ובלם, שזה לא ייגמר לעולם, שהכוון לא ירים את הדגל, שתמיד יהיה כדורגל. מונדיאל, מונדיאל, מון אמור, תתחשב בלאור האמור. מונדיאל, מון אמור, מונדיאל, ואחר כך נראה.

0: Malamente.
1: Boca to. היי ידידיי, 8:35, שלום, כמה אתה אומר?
2: מצד אחד אני אולי חמוד, מצד שני אני אולי חשוד.
1: חשוב.
2: אני מקשיב לך, לא מתערב.
1: טוב, תודה.
2: אמרת פה דברים נוגעים ללב.
0: תודה רבה.
2: אז מה זה כבר חשוב? מה אני חושב?
1: שאלתי. אתה צודק.
2: מצד אחד אולי נפלה טעות,

0: חושבים שזה אני.
1: ברור שזה אתה, כי אתה צודק.
0: מצד אחד אולי נפלה טעות, היית רוב, עכשיו אתה מיעוט, הכל פוליטיקה ורבנות, פשוט צריך לסגור את החנות.

0: גם אתה צודק
1: במקום שכולם צודקים. תהיה חגיגה.
0: היית רוב, עכשיו אתה מיעוט.
1: עולם הפרסום צודק. הם לא רוצים לישון.
2: רוצים להשתגע.
3: צודק, צודק.
4: כאן 88. מיד חוזרים.
5: 88. ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
7: בוחרים אלקטרולוקס.
8: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
6: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
7: בוחרים אלקטרולוקס.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
11: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
12: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על בעיות בענן או בשרתים? לא קיבלתם דיווח על אירוע סייבר? מצוין, כי כשהתשתיות עובדות, העסק פשוט ממשיך לעבוד. טריפל סי, כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
13: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
14: כדאי לעצור בצומת ספרים.
13: מהמגוון שבו מבצע, כפוף לתקנון.
15: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
16: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה, ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: אתם על כאן 88.
17: אתם על. אתם.
4: המוזיקה הכי טובה.
1: היי ידידיי. ביקשתם סנטנה.
18: You got to change your evil ways.
1: הם שמעו אתכם.

0: לא, לא, זה לא אפשרי, זה לא אפשרי. נכון, נכון, באוויר מלא מלא מונדיאל, אבל העולם מסתכל עליהם ואומר, לא ייתכן. NBA עכשיו בניו יורק? עכשיו בניו יורק. והטירוף גדל, גדל.
1: Start spreading the news. You're leaving today.

בנט ואייזנקוט, וסינטרה. התפוח הגדול בשיגעון. יש אליפות. היה

0: השעה בחסות
1: יוחננוף חוזר ובגדול לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
0: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
2: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכר טיים אוף.
3: חפשו ישראכר טיים אוף
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אתם עומדים לעוף על ימי שני ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם אמרים בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע מידה.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
10: בסדר.
9: ניערתי אותך משנה?
10: וואלה, כן. לא, יש משהו, אני...
9: כן, יש משהו.
10: כן, תגידי.
9: זכית ברבע מיליון שקלים.
10: באמת? וואלה, זה כיף.
9: יש כאלה שמתעוררים עם כוס קפה, ואתה מתעורר עם רבע מיליון שקלים.
11: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
13: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
14: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, משחק הפתיחה של גרמניה הגדולה מול נבחרת קורסאו במשחק המונדיאל הראשון בתולדותיה. השידור הישיר הערב ב-8 בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
15: עוד מעט אומרים תודה ונתראה מחר בין 7 ל-9 ל... בגארדן, בפורום, בדיפנס,
16: תתפלי, יש מלאכים.

0: פשוט יפה מדי בשביל לעצור את זה, דורי.
1: השעה בחסות.
2: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
1: 88 עורך תומר מולביטזון. כאן 88.

מבצעים שיר שנכתב למחזמר. אבל נינה סימון ביצעה אותו, אחר כך הפכה אותו להמנון חירות והתחדשות. מיוז בחרו לבצע אותו כי חברה של הסולן להקה דאז, מאט בלמי, חברה שלו דאז, אהבה את השיר מאוד, וגם אמא שלו אהבה את השיר, אז הם התחילו לבצע אותו. בדיעבד, זו הייתה בחירה מאוד מוצלחת לאלבום Origin of Symmetry. קונטרסט לחלק משירי האלבום. במיוחד לשיר הבא. כאן 88, בוקר טוב לכם, כאן תומר מול וזון איתכם, והאלבום הזה עסק בשלושה רעיונות מרכזיים. הראשון הוא חרדה מהעתיד, מהטכנולוגיה. השני הוא חיפוש אחר חופש והתעלות, רצון לפרוץ את גבולות המציאות היומיומית ולהגיע למקום אחר. והשלישי הוא המאבק בין הפרט לכוחות עצומים ממנו שמעצבים את העולם סביבו. זה נכתב לפני חצי יובל, כן? אני רק בודק לוודא אם אני מתבלבל בין 30 לחצי, כן, חצי יובל לאלבום הזה השבוע ביום רביעי. והסינגל הבא הוא ההפך מ-Feeling Good. הוא עוסק בפער שבין איך שאנחנו מרגישים לבין איך שנדמה לנו שאחרים מרגישים. בעלמי כתב כאן על אדם שמביט במישהו אחר ורואה מה שאין לו. שלווה, ביטחון, עושר. בקיצור, זה כמעט כאילו מי ששר את השיר הזה, את בלס, מביט במי ששר את Feeling Good. חצי עובר, לאלבום הפריצה של מיוז.

0: ג'אסט, רדיוהד, ואנחנו ג'אסט, וואי, איזה קישור נוראי. בעיצומו של קישור משחק מילים מצאתי עצמי, אנחנו לחסויות.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: דיווח הכי עדכני מהכבישים, כביש 446 באזור המרכז, עמוס מאוד מהכניסה לחשמונאים ועד צומת שילת.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: כאן 88

0: מיד חוזרים.
1: 88 בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
3: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכר טיים.
4: חפשו ישראכר טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
7: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
6: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
7: יותר אנרגיה.
6: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
7: יותר אנרגיה.
6: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
7: יותר אנרגיה.
6: טוב די, הגזמת.
8: בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים.
9: נמוך מדי במחסני חשמל
8: כפוף לתקנון.
10: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
11: ראינו
10: ברצינות גמורה, מה שלומך?
11: נראה לי שהולך להיות נהדר, יותר טוב.
10: בוא נעשה את זה יותר טוב. זכית ברבע מיליון שקלים.
11: מטורף, וואו, איזה כיף, איזה עבודה נהדרת יש לך, רק לשמח אנשים.
12: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המכירה. המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

איך אפשר שלא? ג'יין בורדו ושיר שהתחיל כתרגיל בבית ספר רימון והפך ללהיט ענק, כאן 88, אנחנו שיר חדש מצוין של עמרי קרן.

0: 88. מיד חוזרים. 88. אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
1: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
0: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
2: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
3: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
3: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
5: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
6: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
9: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
10: אופרייט. כפוף לתקנון.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
11: 88. כאן 88, השבוע ימלאו 20 שנים לצאת האלבום Victory of the Comic Muse של The Divine Comedy, אלבום בו יש את אחד השירים הכי טובים שכתב האיש מאחורי הרכב הזה, ניל אנון. על פני שטח זה דיוקן על אשת חברה בריטית מבוגרת, פעם היא הייתה אישה צעירה, יפה, עשירה, מוקפת באנשים הנכונים, ועכשיו בגיל מבוגר היא מביטה לאחור על חייה. זו קצת גרסה אחרת לרולינג סטון של דילן. הרעיון לשיר נולד בין השאר מהעניין של ניל אנון בחברה הגבוהה הבריטית של אמצע המאה ה-20, הוא נהג לקרוא יומנים, ולמרות שהדמות עצמה היא יצירה ספרותית, לא משהי אמיתית, זה קצת מתכתב עם הרבה דברים שהוא קרא. ואנון מתאר אותה בחמלה, הוא מודע לכך שחייה היו מלא פריבילגיות, אבל גם לכך שהזמן גובה מחיר מכולם. היופי דואה, חברים מתים, אופנות משתנות, מעמד חברתי שהיה פעם מרכז העולם, הופך לזיכרון היסטורי. אולי בעצם זה סיפור רחב יותר על שקיעתה של בריטניה, הישנה, ועל העולם החברתי שכמעט נעולם. נעלם. A Lady of a Certain Age. The Divine Comedy. אני לא מצליח לדבר.

Lost in the Wind, Kansas. כאן 88. אנחנו לזמרת הנודדת. עברה הרבה הגירה ושינויים בחייה, לכן בחרה את שם הבמה בדווין. וגם השיר החדש שלה עוסק בזה באובדן. אובדן בית. אבל בפן יותר נוסטלגי. ההורים המזדקנים בבית הילדות שלבסוף מישהו אחר יגור בו. On my own, בדואין, מתוך האלבום החדש שלה.

0: השעה בחסות.
1: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
0: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
3: יואי, אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו די-מקס. רק בימי המחירות של UMI בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
4: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
10: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
11: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום מביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
12: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, משחק הפתיחה של גרמניה הגדולה מול נבחרת קורסאו במשחק המונדיאל הראשון בתולדותיה. השידור הישיר הערב ב8 בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

ליד שכמותך, בלד על הנאיבית יעל לוי, כאן 88, כאן תומר מול ויתון איתכם, אנחנו עושים גם שעה ראשונה יחד. ברחוב הנשמות.

0: השעה בחסות.
1: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופרגז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: המשך ישר לתוך הפקק.
3: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
4: 88
0: עורך תומר מולביטזון, כאן 88.

כאן 88. כאן תומר מול ויזון איתכם, שעה שנייה. אנחנו לשיר שהשפיע מאוד על הלחן של The Drugs Don't Work, בבתים בעיקר. השיר I Know It's Over של הסמיץ, מתוך האלבום המכונן שלהם The Queen Is Dead. הוא יצא ממש השבוע לפני 40 שנה, ב-16 ביוני 1986. בשבת הקרובה בספשייל 88, נוגה קליין תקדיש לו ספשייל בין שעתיים. וזה אלבום שנחשב לאחד מנקודות המפנה החשובות בתולדות הרוק הבריטי, בתקופה שבה הפופ הבריטי נשלט בידי סינתיסייזרים, הפקות נוצצות, הרבה השפעות ניו וייב. מה זה הרבה השפעות ניו וייב? הרבה ניו וייב עם השפעות פאנק, הרבה כוכבים גדולים מהחיים. הסמיץ הציעו מודל אחר לגמרי. מוריסי הפך את האוטסיידר, את מי שלא הרגיש שייך, לדמות המרכזית של הסיפור, והגיטריסט ג'וני מר הציע מודל אחר לגמרי לגיטרות רוק בשנות ה-80, פחות ריפים כוחניים וסולואים רהבתניים כמו שהיה בארצות הברית, כמו אדי ון איילן וכו, אלא גיטרה שמייצרת מרקם. והכותרת של The Queen is Dead מרמזת על אחת התמות המרכזיות שעוברות לכל ערכו, אובדן אמון במוסדות הישנים של בריטניה. זה עידן תאצ'ר. אז המלוכה, המעמדות, החינוך, התקשורת, הסיפורים הלאומיים, כולם עומדים למבחן. האלבום הזה אחראי לא מעט גם ל-DNA של האינדיה הבריטי המודרני.

0: 88. מיד חוזרים. 88. ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
1: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם אמרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
2: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
3: המקור, המקור, המקור.
4: כפוף לתקנון.
5: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
6: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
7: לא תשים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף.

0: וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
0: חפשו ישראכרט טיים אוף.
2: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: UMI, יאי, אלו הטבות! UMI, בימי מחירות מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני ותענו מהטבות בלעדיות ומהנחות מיוחדות. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
5: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: יש לי חור בלב, בצורה שלך. הג'ירפות יחד עם דמזל אין דפרסט, כאן 88. אנחנו לג'סי וויר, ואלבום חדש שלה, נקרא אטומיק.
1: You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied.
0: אווירת... It's automatic. Barry White.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
2: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
3: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
2: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
3: יותר אנרגיה.
2: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
3: יותר אנרגיה.
2: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
3: יותר אנרגיה.
2: טוב די, הגזמת. בוחרים
1: אלקטרולוקס. ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
4: אלקטרולוקס. שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
7: זוגלובק! גול!
8: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 דולר בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
11: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
12: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
13: 88. כאן 88, חזרנו מהפסקת הפרנסה, אנחנו לשנת 96, אז זק ויילד היה מוכר כמעט אך ורק הגיטריסט של אוזי אוסבורן, רוב הקהל הכיר אותו דרך סולוים מהירים והצליל כבד שלו, ואז הגיע אלבום Book of Shadows, אלבום סולו, אלבום בכורה, שהפתיע כמעט את כולם, היה בו מטל, אבל לא רק, היו בו השפעות ברורות של פולק רוק, של סאודמן רוק, של יוצרים כמו ניל יאנג, זה היה אלבום מאוד אישי, משולב אקוסטי, חשמלי, למעשה אלבום המשיך קו שהופיע בפרויקט הקודם שלו, Pride and Glory, שבו התרחק מכוון מהצל של אוזי אוסבורן, נמשך לעולמות של להקות כמו Allman Brothers Band ולנרד סקינרד. חלק גדול מהשירים נכתב בתקופה שהוא עבד עם אוזי, ואחרי ימי הקלטות הוא פשוט ישב עם גיטרה אקוסטית וניגן את השירים החדשים שכתב לעצמו. תחשבו כמה פורה הוא היה. וכשהאלבום יצא שבוע לפני 30 שנה, הוא לא היה צריכה מסחרית גדולה בזמן אמת, אבל עם הזמן הוא הפך לאלבום פולחן כזה בקרב מעריצים של זק ויילד. הנה אחד השירים הכי יפים מתוכו. Sold My Soul. Zack Wild. מתוך אלבום הבכורה המצוין שלו. Book of Shadows.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. כל יום עוד כותרת. הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
3: על C1 כבר שמעת?
4: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
3: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה וכבר היום שלי נראה אחרת.
4: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
3: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1 כוכבית 5651.
5: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
6: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
7: כדאי לעצור בצומת ספרים.
6: והמגוון שבו מבצע כפוף לתקנון.
8: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
9: כן, לא עוד פעם בדיחה.
8: לא.
9: באמת, נו.
8: תראה, יש לי בשורה ענקית בשבילך. זכית ב1.5 מיליון שקלים. מה לעשות, זכית.
9: אני בשוק. כל החיים חשבתי על זה, אמרתי יום אחד זה צריך להגיע אליי.
10: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
12: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים, חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים?
13: ספרים זה סטימצקי.
12: כפוף לתקנון.
14: 90 שנה
15: לשידור הציבורי.
16: למסורת היהודית יש מקום של כבוד בשידור הציבורי כבר מימיו הראשונים של כל ישראל. ככה נשמעת מסורת רדיופונית. הפיוטים ששר אפרים די זהב בישרו בכל מוצאי שבת את תחילת השבוע החדש.
17: ויקום אברהם וישתחו לעם הארץ.
16: והנה עוד מסורת, רגע לפני שירת התקווה בסיום שידורינו בטלוויזיה, פסוקו של יום.
18: אני ערב אחד בפסוקו זכיתי לרייטינג של 28%.
16: זהו מרדכי פרימן, אחד ממגישי פסוקו.
18: זה היה מיד אחרי דנה שזכתה במקום הראשון באירוויזיון.
16: וזה הרב שמואל אבידור הכהן, שהגיש את תוכנית קבלת השבת בטלוויזיה, והיה מזוהה בישראל עם השבת לא פחות מהחלה והנרות.
19: שבת שלום ומבורך.
16: עם הקמת תאגיד השידור הישראלי, קמה גם תחנת הרדיו כאן מורשת, שמשדרת 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע כמובן, מסורת יהודית על כל גווניה.
20: 10:05, מנדי ביטן, כאן מורשת, שלום.
15: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
10: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. משחק הפתיחה של גרמניה הגדולה מול נבחרת קרואטיה במשחק המונדיאל הראשון בתולדותיה. השידור הישיר הערב ב-8 בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: שלום חנוך.
1: חי וקיים אני בסוף העולם, עם ההווה עם העבר אני בסוף העולם, אני בסוף העולם.
0: כאן 88
1: נשאר אני בן, כיוון שכאן אני נשאר אני בן, אני בסוף העולם, בסוף העולם אני.
0: אנחנו בסוף התוכנית, כאן תומר מולביץ אני איתכם, עוד הגתה לארגמן תהיה כאן, שיש שבוע נהדר, נסגור עם השיר החדש של אביגיל רוז, רגעים של שפיות.

0: השעה בחסות.
1: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
2: 88
0: עכשיו, טל ארגמן. כאן 88.

Did I let you know? Red Hot Chili Peppers, היי, כאן 88, בוקר טוב, שבוע טוב, 4 דקות אחרי 11, אנחנו מתחילים את השעתיים שלנו, שערך בן ג'וריני, אני טל ארגמן, והנה שיר חדש יחסית לנו ג'ינאה וסלינטיק, שוואי שוואי, לאט לאט, יום ראשון, נהיה בסדר, האזנה טובה.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88. פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
2: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
3: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם אמרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
7: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19.

0: נגמר ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
2: 88. הערב, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם בלו ביי בלו של ג'ף בק. אלבום לאי בודד. הערב בשמונה. כאן 88.

Exodus. שיר הנושא של אלבום שנחשב לאחד האלבומים המשפיעים בהיסטוריה. בוב מרלי and the Wailers. שיר ששואב השראה מספר שמות. יציאת מצרים.

מהרגע השורשי הזה שיצא ב-1977, אנחנו נשאר באותה אווירה אבל נתקדם כמה שנים קדימה אל תחילת שנות ה-80. שיר שהגיע למקום הראשון במצעד הבריטי בקיץ 1981, בדיוק בזמן שפרצו מהומות אלימות קשות מאוד באנגליה, כמו למשל בבריקסטון, וזה די הפך את השיר הזה לפסקול, לא רשמי אמנם, אבל של אותה תקופה, וזה שיר שמעביר ביקורת נוקבת על המצב של החברה הבריטית תחת השלטון של מרגרט תאצ'ר. אז הוא מדבר על ערי רפאים, והוא נקרא Ghost Town. שילוב של סקה ג'מייקני עם אנרגיה של פאנק רוק בריטי. הספשיאלס.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אבא, שמעתי שסגרתם בסיוואן?
2: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט. יש שם וורקספייס עם טרקלין עסקים. אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
3: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
4: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
7: בסדר, אני בדיוק בישיבה, אבל אני יוצאת, כי זה שווה יציאה.
6: אוקיי, okay. אז הנה ההודעה מגיעה, זכית במיליון וחצי שקלים.
7: אני לא מאמינה.
6: באמת, מזל טוב.
7: אני בשוק.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
0: זוגלובק! אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Weezer. Island in the Sun. המנון אסקפיזם, אפשר לומר. טוב, נמשיך עם פיקסיז. כל שיר שלהם הוא אסקפיזם, גם אם הוא לא קשור לשירות לעניין. Here comes your man.

0: השעה בחסות.
1: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופרגז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
2: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
3: תכירו את הגיבור שלנו.
4: שבכל פעם שצריך,
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: UMI, אלו הטבות. שברולה טראקס ב-124,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,394 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
7: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
8: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
7: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
8: יותר אנרגיה.
7: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
8: יותר אנרגיה.
7: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית וויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
8: יותר אנרגיה.
7: טוב די, הגזמת.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
11: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
10: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכר טיים אוף.
11: חפשו ישראכר טיים אוף.
12: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, משחק הפתיחה של גרמניה הגדולה מול נבחרת קורסאו במשחק המונדיאל הראשון בתולדותיה. השידור הישיר הערב ב-8 בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Across the Universe, בגרסה של פיונה אפל. כן, 88, אנחנו חותמים שעה ראשונה, מתוך שעתיים, שערך לנו בן ג'וריני. אני טל ארגמן, אנחנו נשמח שתישארו איתנו גם לשעה הבאה. ואת השעה הנוכחית אנחנו חותמים עם יובל מנשה, שהיא קלידנית שעובדת כבר שנים עם המון המון אומנים מכל קשת הז'אנרים כאן בארץ, אבל היא עכשיו עוברת לקדמת הבמה עם אלבום בכורה שנקרא אירועי הברבור השחור, וזה מתוכו.

0: השעה בחסות.
1: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: 88
0: עכשיו, טל ארגמן. כאן 88.

The Chain שמחזיק אותנו ביחד. כיף שהמשכתם לשעה שנייה כאן 88 בין ג'וריני על המוזיקה, אני טל ארגמן. ועכשיו אנחנו אל להקה אוסטרלית שאחרי שהם הוציאו אלבום בכורה לא רע בכלל ב-2022, הם עשו כזה אקט מאוד דייוויד בואי, איגי פופ, בריאן אינו וכולי, ועברו לברלין. קוראים להם Wet Kiss, ולשיר המעולה הזה קוראים Chick From Nowhere. האזנה טובה, אנחנו יחד עד אחת.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בוקר טוב, מדברת אראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
2: ברוך השם.
1: תגיד, כמה חשבת שיש לך מזל?
2: אני לא יודע, אבל מה ששלי, שלי.
1: אז טוב, 4 חודשים, ויש לך 250 אלף שקלים.
2: אני לא מאמין.
1: אתה רואה? מה ששלך, שלך.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
5: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם.

0: צום שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
1: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
2: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
1: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
2: יותר אנרגיה.
1: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
2: יותר אנרגיה.
1: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
2: יותר אנרגיה.
1: טוב די, הגזמת.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
8: זאת הדרך של יוחננוף.
9: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, ב-10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים?
8: ספרים זה סטימצקי.
9: כפוף לתקנון.
10: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
11: 88. הערב. מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם בלו ביי בלו של ג'ף בק. אלבום לאי בודד הערב ב-8 כאן 88.

אמי ויינהאוז, המופלאה. כאן 88, עוד זמרת, יוצרת, מופלאה. היא מיצקי, באמת אחד הקולות הבולטים במוזיקת האינדי של העשור האחרון, אפשר לומר. היא כותבת טקסטים מאוד חשופים, ובאמת השירים שלה עוסקים בדרך כלל בבדידות ובחרדה, בחיפוש אחרי שייכות ואהבה. והשיר שנשמע זה שיר שהיא סיפרה שהיא נסעה למלזיה בחג המולד, והייתה שם לגמרי לבד, והיה לה שם התקף בדידות כזה עמוק, והיא מצאת עצמה שוכבת על הרצפה, ופשוט חוזרת על המילה nobody, nobody, nobody, ומתוך הרגע השבור הזה נולד הפזמון של השיר המברק הזה.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
2: כל יום עוד כותרת. הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, בלקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
3: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
4: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
5: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
4: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
6: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
11: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
12: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
11: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכר טיים אוף.
12: חפשו ישראכר טיים אוף.
13: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: תכירו את הגיבור שלנו,
15: שבכל פעם שצריך
14: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
15: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
14: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
15: אוהבים אתכם וגאים בכם.
16: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

שומע אריות. אחד השירים המזוהים ביותר עם יוסי אלפנט, שהיה כוח המניע מאחורי להקה רטורית, והאומן הראשי שם, מוזיקאי, יוצר, גיטריסט, זמר אגדי ונערץ ברוק הישראלי. כאן 88, אנחנו ממשיכים עם The Handsome Family, Far From Any Road.

0: השעה בחסות כאן 88, מיד חוזרים.
1: 88 על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
2: C1, כוכבית 5651.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
6: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
7: בוחרים אלקטרולוקס.
8: UMI, יאי, אלו הטבות! UMI, בימי מחירות מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני ותענו מהטבות בלעדיות ומהנחות מיוחדות. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
10: המקור, המקור, המקור.
9: כפוף לתקנון.
11: חודש הספר בצומת ספרים. 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
12: כדאי לעצור. בצומת ספרים.
11: מהמגוון שבו מבצע, כפוף לתקנון.
13: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
14: אופרייט. כפוף לתקנון.
15: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשמונה גרמניה נגד קורסאו, ב-11 הולנד נגד יפן, ב-2 חוף השנהב נגד אקוודור, ומחר ב-5 בבוקר שוודיה נגד טוניסיה. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס. כל המונדיאל חינם, כאן.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

to Us, פול מקארטני ורינגו סטאר, כן, ביחד, חדש. כאן 88, זהו, אנחנו חותמים את התוכנית של יום ראשון, אז תודה רבה שהייתם איתנו היום, ותודה לבן ג'וריני. אני טל ארגמן, מאחלת לכם שבוע טוב, מחר אני לא אהיה כאן, אבל אנחנו ניפגש ממש בקרוב, ומיד אחריי, רוני ורטיימר. יאללה, ביי בינתיים.

0: השעה בחסות.
1: המשך ישר לתוך הפקק.
2: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
3: 88
0: עכשיו, אבנר גורלי. כאן 88.

אהלן, אהלן, שלום, שלום, 4 אחרי 1, כאן 88. תום פואטי פותח את המהדורה שלנו ליום ראשון. עד 4 אנחנו איתכם, אני והמוזיקה. אז מאלה שנופלים לאלה שעולים. פעם אחרונה שהם לקחו אליפות, אליפות ה-NBA 1973, הלוזריות נדבקה לשמם השני. אז הניו יורק ניקס לקחו הלילה אליפות היסטורית מרגשת, וניו יורק בטירוף, לא בגלל המונדיאל. אף אחד שם לא רואה מונדיאל, כולם על המסכים, על הניו יורק ניקס, על ג'לן ברונסון, על הקמבקים המדהימים שהם עשו. כזאת סדרה לא נראתה מעולם, בייחוד במהפכים ובווינריות שהפגינה ניו יורק ניקס, בדיוק ההפך מהמותגות, הלוזריות שהייתה להם. לכבוד, לכבוד ניו יורק ניקס. אין שיר יותר מתאים מזה. שיר שמזוהה כל כך עם ניו יורק. אז הנה פרנק סינטרה. ניו יורק, ניו יורק.

אך איזה מרגש השיר הזה. גם מי שלא אוהד אותם, כאילו הפועל תל אביב יזכו באליפות עוד פעם, אתם מבינים? מ-1969 הם לא זכו באליפות. אז ניו יורק רק מ-1973, 53 שנה, כן. ומה שקורה שם בעיר זה מון דנס לגמרי. שבועות זה יהיה עכשיו.

0: מון דנס, ון מוריסון. 13 עכשיו אחרי 1, כאן 88, הפסקה של 2 דקות וחוזרים ממשהו משלנו.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם אמרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
3: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
4: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
5: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
6: תכירו את הגיבור שלנו.
7: שבכל פעם שצריך,
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
10: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
9: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
10: יותר אנרגיה.
9: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
10: יותר אנרגיה.
9: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
10: יותר אנרגיה.
9: טוב די, הגזמת.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

כמה הרגש וכנות. אותיות פורחות באוויר, לוויית ארבנה, היא מביא אותנו אל החדש של אמיר לב, שיר נוגשה כזה, שככה חודר ללב בכל שמיעה מחודשת. אז קוראים לסינגל החדש, התייאשתי מהחום, אמיר לב.

בתוך הזקה. המכונית שלפניי נעצרה,

0: כמה שירים יפים כתבה קרול קינג, שירים נצחיים, זה אחד מהם. It's too late. כן, גם לנו טיפה טיפה מאוחר. אבל אנחנו נצא להפסקונת ונחזור תוך שתי דקות.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
3: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4% משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
4: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
2: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
5: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: לא למש, only for a moment. אנחנו נמשיך עם הפופ או הישראלי או אינדי פופ. שמע טוב אינדי פופ, לא? לא בדיוק אינדי וגם לא בדיוק פופ. אז אנחנו נמשיך עם יעל זלינגר, מתוך אלבום השני שלה, החדש, שירים, כאבי לב, ככה קוראים לאלבום, ואנחנו נשמע מתוכו את השיר שנקרא 160.
1: אני עוברת נתיב בכביש המהיר, שמה שירים שיש לו מה...
0: אבל לשמור מרחק, כן? חוצה...

Pretenders עם Human. וקריסי היינט לוקחת אותנו אל דיוויד בוי של שנות ה-70. שיר שמטיב לתאר את האסתטיקה ואת החזון שלו, של דיוויד בוי כמובן. Sound and Vision תמיד הלכו איתו ביחד.

0: השעה בחסות.
1: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
2: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו, כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אלו הטבות! מקסוס מיפה 7 ב-159,990 שקלים.
2: לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
4: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
7: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
6: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
8: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
9: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
10: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, משחק הפתיחה של גרמניה הגדולה מול נבחרת קורסאו במשחק המונדיאל הראשון בתולדותיה. השידור הישיר הערב ב-8 בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Owner of the Lonely Heart, 1983, המעבר של Yes, מהפרוק של שנות ה-70, מוזיקה קצת יותר מיינסטרימית, ובגלל זה זה הצליח מאוד. Let's face it. שיחסית פשוט עטיפת פופ של Owner of the Lonely Heart, אבל יש פה ריף גיטרות מעולה, אין מה להגיד. עכשיו אנחנו נעבור לסקוטלנד, אל סולן הבטה בנד. כבר אין את הבטה בנד, אבל יש את הסולן. קוראים לו סטיב מייסון, והוא הוציא כמה אלבומי סולו פשוט מצוינים בעשור הראשון של שנות ה-2000. אז אנחנו נשמע את השיר הזה שנקרא Oh My Lord, סטיב מייסון.

סלחו לי גם, אנחנו נפרדים עם הוזיאר וטו סוויט, ואנחנו חייבים לסיים את השעה הראשונה שלנו מתוך שלוש. כמעט ארבע לפני שתיים, כאן 88, אני אבנר גורלי, תכף אני אתכם שוב עם השעה השנייה. מינוויל, ביי ביי.

0: השעה בחסות.
1: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
2: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: 88
0: עכשיו, אבנר גורלי. כאן 88.

זה בויז אוף סאמר, הלהיט הגדול ביותר של דון הנלי בתקופת הסולו שלו. דון הנלי הליד סינגר, הסולן והמתופף של האיגלס. במקור מי שכתב את השיר הזה, מייק קמבל, רצה להביא אותו לתום פטי, אבל הוא לא אהב כל כך את הסאונד, כי הוא קלט ככה על מכשיר ביתי, מכונת תופים, כמו ששומעים פה ברקע. הוא אמר שזה לא מתאים למוזיקה שלו כל כך, לאלבום שהוא מפיק. אז הוא עניין את דון הנלי בזה, ודון הנלי אמר, בוא נה, יש פה שיר. וככה זה נהפך ללהיט ענק, The Boys of Summer, דון הנלי. אז אנחנו נשארים ככה על גבול הקאנטרי, אחד מלהיטי הקאנטרי הכי גדולים היום שיש, קאנטרי פופ שכזה, חמוד, נוסע, כיף לשמוע אותו ברדיו, אז קוראים לה אלה לנגלי, והיא עכשיו הביאה להיט קאנטרי ענק בשם Choosing Texas. אחד השירים הכי מושמעים בארצות הברית, וגם אצלנו, הוא יתחיל להיות מושמע. אני אבנה גורלי, אתכם עם השעה השנייה, תבלו.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: כל יום עוד כותרת. הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
2: תחלמו בגדול, כי ימי המחירות של קדילק הגיעו. קדילק אופטיק חשמלי, 0 קילומטר מ-349,990 שקלים, וקדילק ליריק חשמלי, 0 קילומטר מ-499,990 שקלים. רק בקדילק סייל, ורק בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים יקשבו, כוכבית 3256. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
3: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
5: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 דולר בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
6: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
7: זאת הדרך של
8: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
9: כאן 88, 14 אחרי 14, אנחנו חוזרים אליכם עם השיר הזה שכתבה סטאר שמיר, שהלכה לעולמה לפני 3 ימים. אחד הקאברים הפופולריים ביותר שעשו כאן בישראל, לאחד מהשירי, אחד מהשירים היפים ביותר.
10: ואנו שניים מציירים ציור בתוך צבעים שלא יוכלו לראות.
9: מתוך עבודה עברית.
10: כאן הייתה תירה
9: גרסת הרגל עברתי רק כדי לראות.

במקור השיר הזה יצא ב-1975, אסתר שמיר הוציאה את זה, טוב, השיר הראשון שהוא הוציאה לרדיו. היא עבדה אז עם אפרים שמיר, היו נשואים 3 שנים. התגרשו אבל המשיכו לעבוד על מופע ואלבום ביחד, שיצא ב-1977.

וכאן אנחנו שמענו את הביצוע של תומר יוסף ובן הנדלר מתוך עבודה עברית לעברתי רק כדי לראות של הסטאר שמיר. באותו אלבום היה גם השיר הבא, המלך, עירום. ודרך אגב היה גם את נכון את יפה ואת ערב של יום בהיר באלבום הזה המשותף של אפרים והסטאר שמיר שהלכה לעולמה לפני 3 ימים. אבל השאיר על המורשת שנמשיך להשמיע. הסטאר שמיר, זכרונה לברכה, המלך עירום.

0: Eagle, I should be. Save tonight. Save tonight. 31 אחרי 2, כאן 88, נצא להפסקה של קצת יותר משתי דקות ונחזור.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכר טיים אוף.
3: חפשו ישראכר טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אתה בא לראות ארגנטינה? מה? יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
7: תכירו את הגיבור שלנו,
8: שבכל פעם שצריך
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
10: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
11: בצומת ספרים.
10: והמגוון שבה מבצע, כפוף לתקנון.
12: על C1 כבר שמעת?
13: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
12: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
13: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
12: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1 כוכבית 5651.
14: Beauty Days בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Family of the Year עם הירו מביאים אותנו אל טיילור בולגיין, אמן עלום שם שלפי טרפיק גדול ראה אותו באיזה וידאו, כי היום הפלטפורמות יכולות לפרסם אותך, מה שלא היה פעם, והוא נדלק עליו והפיק לו אלבום, והאלבום הזה הוא יפה כמו השיר הזה, משהו כזה קטנצ'יק, צנוע ושובה לב. זה הברנש, טיילור בולגיים, וכך גם המוזיקה שלו. תוך האלבום החדש, אנחנו נשמע את I Believe in Love.

0: עוד שיר שג'אניס ג'ופלין חידשה בהצלחה גדולה, זה השיר הזה של ארמה פרנקלין, האחות של ארטה, זה השיר המקורי ל-Peace of My Heart. 13 דקות אחרי, 13 דקות לפני 3, אנחנו מגיעים לישורת האחרונה של השעה השנייה שלנו, הפסקה, וחוזרים עם שני שירים ישראלים ממש יפים, מבטיח.
1: השעה בחסות. צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור. צריכים מזגן? לכו על המקור.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: על C1 כבר שמעת?
2: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
1: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
2: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
1: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
7: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
8: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
9: בוחרים אלקטרולוקס.
10: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
11: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
10: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
11: יותר אנרגיה.
10: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
11: יותר אנרגיה.
10: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
11: יותר אנרגיה.
10: טוב די, הגזמת.
9: בוחרים אלקטרולוקס.
8: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
9: בוחרים אלקטרולוקס.
12: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
13: הלילה בכאן, מונדיאל 26, ב-8 גרמניה נגד קורסאו, ב-11 הולנד נגד יפן, ב-2 חוף השנהב נגד אקוודור, ומחר ב-5 בבוקר שוודיה נגד טוניסיה. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס. כל המונדיאל חינם, כאן.
14: לשידור הציבורי.
15: גלי צהל, שידורי צבא הגנה לישראל.
16: בספטמבר 1950 עלתה בפעם הראשונה על מדים תחנת רדיו חדשה.
17: צועדים החיילים, שישה שישה הם צועדים הבחורים בקצב אחיד.
16: ומהר מאוד לקולות המצעדים הצבאיים הצטרפו גם קולות מצעדי הפזמונים ותוכניות כיף לחיילים. ממש סבבה בבסיס.
18: סבבה בבסיס, תוכנית יומית לחיילים ולחיילות.
16: ומשם התחנה הלכה ושיפרה את הופעתה. משידורי חדשות בוקר ועד ציפורי לילה, מערב שירי משוררים ועד עוד מעט נהפוך לשיר, מהאוניברסיטה המשודרת ועד מה יש.
19: ואנו עוברים בשידור חי אל הפגנת הענק בכיכר דיזנגוף בתל אביב.
3: והיום אנחנו נחזיר את התוכנית סמי וסוסו.
16: ובשנות ה-90 עלה על הכביש אח צעיר ומוזיקלי מבית גלץ.
4: גל גל גל גלץ.
16: אבל מעולם, אפילו לא לרגע, לא שכחו שם ביפו למי באמת הוקמה התחנה הצבאית של ישראל.
14: להתותחן הכי יפה בצהל, אורן נרצר, שמשרת ברמת הגולן, שתעביר את השירות בכיף.
20: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
21: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

שטח ההפקר. מסלק את החושב. תוך 40.06, אלבום האדיר של גידי גוב, בהפקה של יוני רכטר. עוד הפקה טובה נשמעת בשיר הבא, בית היוצר של אור אדרי וקרני פוסטל, מהאלבום הסולו של אור. ולקטע הזה קוראים מוזה. אחלה צבע יש לשיר הזה. אני אבנה גורלי. תכף אני אהיה עם עוד צבעים יפים בשעה השלישית. Meanwhile, ביי ביי.

0: השעה בחסות.
1: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
2: 88
0: עכשיו, אבנר גורלי. כאן 88.

I'm a rainbow with you. Sun is shining. פיניק וואי פותח את השעה השלישית של מהדורת יום ראשון, מהדורת הצהריים, שפותחת את השבוע בכיף, אני מקווה, לפחות אצלכם, אצלי כן, וגם אצל מורמור הרכב שמערך כאן בשיר החדש עם סאונד שהוא בעיקר התחיל ב-90s, ביחד כאן עם סלסט, אז אנחנו עם קריצה לשנות ה-90, והברוקן ביט הזה, שהוא תוצר ג'אנגלי שכזה. קטע זה קוראים Like Heaven, More More and Celeste.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88.
0: פטרייתי. תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו. להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
3: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
2: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
3: יותר אנרגיה.
2: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
3: יותר אנרגיה.
2: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
3: יותר אנרגיה.
2: טוב די, הגזמת.
4: בואו להנות מ-20%

0: 6. כפוף לתנאי השירות.
1: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
2: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
3: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים ישראכר טיים אוף.
4: חפשו ישראכר טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

להקות בקסמה ואת ירדנה ארזי, כשהם נפגשו בלהקת הנחל. הוא כתב עליה שיר מאוד מאוד מצליח, ואנחנו כבר שמענו שיר אחד מהאלבום הזה, זה האלבום המשותף שלו ושל... כמובן, הסטאר שמיר שהלכה לעולמה לפני 3 ימים, אלבום שהביא כמה שירים פשוט מקסימים, וגם את זה, אחד מהם גם את ערב יום, של יום בהיר, וגם עברתי רק כדי לראות. אז מ-1977 אנחנו נחזור אחורה בזמן אל החידוש האדיר של Deep Purple לשיר של בילי ג'ול ריאל. והם לכו את השיר ונתנו לו בוסט של BPM עם הקלידים של ג'ון לורד, עשו מזה מטעמים. אז הנה Deep Purple, הש.

This is his day, וזה בראשות מאט ג'ונסון הגדול. אנחנו נעבור עכשיו אל נוגה ארז. BPM קצת יותר נמוך, קטע זה נקרא Views.

0: got your back.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. אבא, שמעתי שסגרתם בסיוואן?
3: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם וורקספייס עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. השתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
5: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
6: זאת הדרך של יוחננוף.
7: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
8: תכירו את הגיבור שלנו,
9: שבכל פעם שצריך
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

אז גרהם נאש כתב את השיר הזה בשנותיו עם ג'וני מיטשל בלורל קניון, וכאן אנחנו שמענו את השיר הזה במסגרת אלבום האדיר דז'ה וו, קרוסבי, סטיל, נאש אנד יאנג. עכשיו אנחנו נלך לארצנו הקטנטונת, אל עומרי קרן, שככה מחדש בהצלחה את הסאונד של ה-70s. All I go through just to get your love, get your love. וזה שיר חדש שלו, Get Your Love, עומרי קרן, חדש.

0: תוכסי צ'יינג' בק עם לוסט קוז. Tired of fighting, tired of fighting. 15 לפני 4. Fighting for a lost cause. נצא להפסקה של 4 דקות ונחזור לשורת האחרונה, לגרנד פינאלה של השלוש שעות המשותפות שלנו.
1: השעה בחסות.
2: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
3: 88. יואם, איי, איי, אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו דימקס. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
4: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממהים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
6: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: כפוף לתקנון.
8: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
9: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, משחק הפתיחה של גרמניה הגדולה מול נבחרת קורסאו במשחק המונדיאל הראשון בתולדותיה. השידור הישיר הערב ב-8 בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: לשידור הציבורי.
12: אנחנו במפה, ואנחנו נשארים במפה, לא רק בספורט והכל.
11: כבר עשרות שנים אנחנו במפה.
13: בית הסטאר! ביגלר! עשה את זה!
11: השידור הציבורי היה שם כמעט בכל נקודה על גבי הגלובוס ברגעי השיא של הספורט הישראלי.
14: אלי אוחנה!
11: ישראל. ברגעים שבהם הכל נשבר. ברגעים שנכנסו להיסטוריה של כולנו.
15: מדליה אולימפית ראשונה לישראל.
11: וגם ברגעים שנעדיף לשכוח.
16: זה מה שאמרתי לכם. ככה לא בונים חומה.
11: וכמובן, בכל שבת בצהריים, כשכל המדינה חיכתה לאיתות.
17: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

פייגלין. מהרכב שלה כל החתיכים אצלי. כל הסיבות. נעבור קצת לסול של שנים האחרונות. ג'וי קרוקס עושה את זה מצוין. In the summer of 16 was it love or nicotine that made us mellow on the 35 when you're mine

When You Are Mine, Joy Cox. נעבור אל סטיבי וונדר שיחתום את השלוש שעות המשותפות שלנו. אז תודה, אפילו תודה רבה לכם על ההזנה. שלכולנו יום טוב, שקט ובטוח. אם אתם על הכבישים, נסו בזהירות, שימו מרחק. אנחנו נדאג לפסקול. אני אבנה גורלי, קבי דסטה, תכף תהיה איתכם. שיהיה לנו רק טוב, נשתמע כשנשתמע. ביי ביי.

0: השעה בחסות.
1: המשך ישר לתוך הפקק.
2: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
3: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על אירוע סייבר? מצוין. כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי, חפשו אותנו בגוגל.
4: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: 88
7: עכשיו, קבי דסטה. כאן 88.
6: 88

להתחשב איתי, ג'וני. לתת תחושה של חופשה בראשון אחר הצהריים. יש זמן יותר מתאים לזה. Help me. כאן 88. שלום לכם, אחר צהריים טובים. כיף, כיף, כיף, כיף להיות כאן שוב. באמת שכן, כיף לפתוח איתכם את השבוע, לאסוף איתכם את היום. אנחנו 3 שעות יחד, כבכל יום, עם עריכה של סמדר שפר. אני קבי דסטה, ואנחנו בתקופה שבהגירה, זה נושא, זה תמיד נושא חם, אבל האחרונה אפילו יותר מתמיד, ולא סתם לא מעט מהשירים שנכנסו לנו לבחירות ארוכים בתקופה האחרונה עוסקים שוב ושוב בנושא הזה. וגם שיר הבא, שיר חדש של בדואן, שיר של אזניב קורקג'אן, שעברה לארצות הברית כשהייתה צעירה. היא נולדה בחלב בסוריה, גדלה בסעודיה, במשפחה ארמנית. היא נעה ונדה בין כל מיני תרבויות, והיא הוציאה את אלבום הבכורה שלה ב-2017. עכשיו, אחרי שצליחה שם בחוץ ואצלנו, הוציאה את השיר הזה שעוסק בתנועת ההגירה. שיר חדש, On My Own.

0: A Beatles, The Fool on the Hill. והעולם אכן מסתובב, וכבישי ישראל, בכבישי ישראל, בוא נראה, אולי הם הפתיעו לטובה פעם.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: האמת שלא הפתיעו. בכביש 1 יש עומס תנועה ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש, ממחלף מוצא עד מחלף הראל. כביש 2 עומס תנועה ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום, ובכביש 4 ממחלף גן רווה עד מחלף השבעה. ואנחנו יוצאים להפסקה, מבטיחים לשוב, לאן נלך?
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88 בוחרים אלקטרולוקס,
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס, בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: בוחרים אלקטרולוקס,
5: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
4: בוחרים אלקטרולוקס.
7: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
8: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: כל העולם יודע מידאה.
9: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב. חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
10: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

הערב. מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם בלו ביי בלו של ג'ף בק. אלבום לאי בודד. הערב בשמונה. כאן 88.

אבנר טוואג, פשוט איש מתוק, עם כל שיר שהוא מוציא הדיוקן מתרחב של האיש. זה אימא מ-2024, שיר על אימא שאין בו סגירת חשבונות ולא שיר עוד היה, משהו באמצע, שיר של התפתחות. ואתם על כאן 88, אנחנו עם אין אקסס, by my side.

אין אקסס. הלוואי שהיית לצידי, אתה, ואתם לכאן 88, אנחנו ב-88, כשאריהם החליטו לתת בראש. לא רק מוזיקלית, גם בתוכן. זה אורנג' קראש. חומר כימי שבו הצבא האמריקאי השתמש כדי להשמיד צמחייה במלחמת וייטנאם. כיף וטראומה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
2: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה, ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
4: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע
5: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
6: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
7: זאת הדרך של
8: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
9: כדאי לעצור בצומת ספרים.
8: מהמגוון שבו מבצע, כפוף לתקנון.
10: גול!
11: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
12: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
13: תכירו את הגיבור שלנו,
14: שבכל פעם שצריך
13: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
14: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
13: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
14: אוהבים אתכם וגאים בכם.
15: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: אקוויריוס, זהו העידן חברים, ככה אומרים לפחות מהמחזמר הר מ-67, כבר אבוי בסאונד של ה-70's, שהיה באמת העשור הכי מוצלח. אני מצטערת, התכנס פאנל שהחליט על זה, שלחנו זימון, הדיון נגמר, וגם ג'סי וור, אגב, מסכימה, היא ממשיכה לרוץ על הקו דיסקו סול, סוף 70's, תחילת 80's שלה, גם בשיר החדש שלה.
1: Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's automatic.
0: כמו שהיא שמר. זה automatic.

סיסטר סלאג', We are family, כאן 88. בשיר הבא יש משפחה של אמנים או מוזיקאים שהם לא משפחה, אבל באופן כללי כשרואים את השמות האלה יחד זה מדאיג, כי הולך להגיע משהו מאוד טוב כנראה. Thundercat עם קמזיק וושינגטון על ההפקה ו-Flying Lotus. השיר הזה יצא ב-2015 והסלופי בייס שמסומפל עם השיר Footsteps in the Dark של Isley Brothers. באופן כללי פשוט הצטברות מוזיקלית שנועדה לגדולה. Them Changes. Nobody

0: השעה בחסות.
1: חננוף חוזר ובגדול לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
2: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים ישראכר טיים אוף.
3: חפשו ישראכר טיים אוף
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
6: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
7: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
6: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
7: יותר אנרגיה.
6: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
7: יותר אנרגיה.
6: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
7: יותר אנרגיה.
6: טוב די, הגזמת.
8: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
9: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
10: C1, כוכבית 5651.
11: אתה בא לראות ארגנטינה?
12: מה?
11: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
13: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
14: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
15: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
14: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
16: UMI, אלו הטבות! שברולה טראקס ב-124,990 שקלים, לא כולל הקרט רישוי בשווי 2,394 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
17: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשמונה, גרמניה נגד קורסאו. ב-11, הולנד נגד יפן. ב-2, חוף השנהב נגד אקוודור. ומחר ב-5 בבוקר, שוודיה נגד טוניסיה. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס. כל המונדיאל חינם, כאן.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

מטרופולין עם מלאכים, ואתם על כאן 88. סוגרים את השעה הראשונה שלנו, עדיין ברחבה עם אלקטרוני פרדות. השיר הזה של גיא ושל זיזי טריפו, שם הבמה של עדן עתד, יצא לפני שנתיים. עוד שעתיים לפנינו, וזה מה שלא יהיה.

0: השעה בחסות.
1: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
2: 88
0: עכשיו, קבי דסטה. כאן 88.
3: 88. היי! בן צ'אר!

היי, אינכם, וברוכים הבאים והנוכחות לשעה השנייה שלנו בכאן 88. פיקסיז פתחו לנו עכשיו את השעה הזו. סמדר שפר היא זו שערכה אותה, ועד שבע באהבה רבה, כמו תמיד, אני קבי דסטה. ועכשיו פנינו לאירלנד, לפונטיינס די סי, כמו שפתחנו את השעה הקודמת, עם נושא הגירה. גם את השעה הזו, הם צעירים ומאוד פוליטיים במוזיקה שלהם, ובשיר הזה מלפני 4 שנים, הם סוף סוף מדברים לא רק על אירלנד, אלא גם על מה שקורה כשעוזבים אותה. על החיים בצפון לונדון. על זהות פוסט-פאנקית, דבלינאית, רומן הולידיי.

0: אין מקולוך, lover, lover, lover, הגרסה שלו לשיר של ליאונרד כהן, והיא זו שלוקחת אותנו לשדה קרב אחר, חברים, לכבישי ישראל.
1: דיווחי התנועה בחסות. רכב יד שנייה, קונים בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: בכביש 2 יש עומס תנועה ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום, כביש 4 מכניסה ממחלף גן רווה עד מחלף השבעה, וממחלף מורשה עד מחלף גבעת שמואל גם בכביש 4, וזהו, אנחנו יוצאים להפסקה. כבר נשוב עם הצד העדין במיוחד של אריק.
1: דיווחי התנועה בחסות. רכב יד שנייה, קונים בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: כאן 88, מיד חוזרים. 88
1: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
4: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
3: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
4: יותר אנרגיה.
3: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
4: יותר אנרגיה.
3: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
4: יותר אנרגיה.
3: טוב די, הגזמת.
5: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
6: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
7: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
1: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
8: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
10: 88 הערב, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם בלו ביי בלו של ג'ף בק. אלבום לאי בודד הערב בשמונה, כאן 88.

אריק איינשטיין, שביר. כאן 88. ומתהום דומה, לפחות באנושיותה, לזו שהייתה לאריק איינשטיין כשכתב את השיר הזה ואת האלבום הזה, כתבה אביגיל רוז את האלבום החדש שלה, 9 שנים אחרי האלבום הקודם שלה, הסריטה שבפרקט. אמנם מאז היא הוציאה כמה וכמה שירים, סינגלים, לא אלבום שלם, והשירים האלה גם חלק מהם השמענו כאן, ובכל זאת זה מרגיש כאילו האלבום הזה הוא אוסף תקופה, תקופה של לא רק שבריריות, אבל של מציאה, של אור. כתבה בעצמה, איבד והפיק יוגב גלוזמן, שגם מנגן על כל הכלים. זה רגעים של שפיות מחדש.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. כל יום עוד כותרת. הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, בלקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
2: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
2: כל העולם יודע מידה.
4: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכר טיים אוף.
5: חפשו ישראכר טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
8: UMI, יאי, אלו הטבות! UMI טרייד בימי מחירות מיוחדים על מגוון ענק של דגמים מיד ראשונה מכל המותגים. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני וטענו ממגוון הטבות ייחודיות כשלא יחזרו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 3515. כפוף לתקנון באתר umi-trade.co.il.
9: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
10: 88. אתם על כאן 88 בחמישי האחרון, בעצם מלאה השנה למותו של בריין וילסון, זה שהוביל את הרכב הביץ' בויז, והביא לנו כל כך הרבה, לא רק מוזיקת חופים, מוזיקת עידוד בימים שבהם אולי גם היום זקוקים להם. אז זה Good Vibrations. מ-66.

The Beach Boys. Good Vibrations. כאן 88. מהחוף אנחנו לצד הטוב ביותר שלו, שהוא הים. שיר חדש של הרכב גראז' פאנק של מתבגרים. חברים, הם חבורת מתבגרים שעושים עבודה מאוד יפה. זה מה-EP החדש שלהם, EP בכורה, קוראים לו עולם הים כחול. המון שיח עם דגים יש ב-EP הזה, ובמיוחד בשיר הזה. שיר חדש, בלו בלו בלו. והם דג.

The Clash, Train in Vain. להתאמן לשווא, או רכבת לשווא, או רכבת לבריד. זה יכול ללכת לכל כך הרבה כיוונים, כפי שעושים The Clash. זה מתוך London Calling, מ-1979. יצא כבר לקראת תחילת 1980, וזה גם מה שמוביל אותנו לדן אוארבך.

0: השעה בחסות.
1: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופרגז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
3: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
2: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
4: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
5: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
6: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל,
6: כפוף לתקנון.
8: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
9: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
10: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
11: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
12: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
13: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, משחק הפתיחה של גרמניה הגדולה מול נבחרת קורסאו במשחק המונדיאל הראשון בתולדותיה. השידור הישיר הערב ב-8 בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

יובל מנשה. מאלבום בכורה שלה, שיר חדש, הפקה של אופיר נצר. מחכה, ואני מחכה לעוד ניוסול ישראלי. האם יש דבר כזה להגיד את זה יותר מדי פעמים? לא יודעת, לפחות מהצד של זו שאומרת את זה. לא, לפחות מהצד הזה לא. ואנחנו סוגרים את השעה השנייה שלנו יחד. לא הולכת לשום מקום. מקווה שגם אתם ממשיכים מהצד השני של קרן אן. Not going anywhere.

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום בעבודה על שרת שלא מגיב? מצוין, כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי, חפשו אותנו בגוגל.
2: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
3: 88
4: עכשיו, קבי דסטה. כאן 88.
3: 88

I don't like Mondays. שיר אפל, שלא נאמר דארק, של The Boomtown Rats, על ימי שני, מ-79, אני לא ארחיב הפעם. אתם ממש יודעים איך לגגל, אבל היופי הוא שברגע ששמים כל סיפור על בימת התיאטרון, מחזות הזמר לידי דיוק, אפשר לחיות בעולם החיים והמתים יחד, והכל בחסות קסמה של הבמה, בלי שום דיסוננס בכלל, רק מלא ממנו. ועוד רגע עוד קצת מהקסם הזה, אבל קודם נגיד שלום. אתם על כאן 88, זה כבר השעה השלישית שלנו יחד. עברנו דרך, סמדר שפר על העריכה, אני קבי דסטה, והשיר הבא הוא שיר חדש אצלנו של וט קיס מלפני שנה. הרכב מאוד תיאטרלי, וטוב שכך, ממלבורן, הוציא את השיר הזה, שבאופן כללי הרכב הזה מערבב גלם, פאנק, רוק אנד רול וקוויריות, ואני חושבת שזה ממש ארכיטיפ שאפשר לראות דרכו את הסאונד שלהם, לאלה מכן שלא הכירו. זה צ'יק פרום נוואר.

0: את הטייסים עד כניסה למגשימים, ומצומת נמל אשדוד עד כניסה לנרגלים בכביש 41, וזהו, אנחנו עוצרים רגע, ואנחנו מתקדמים להפסקה. אחרי הנשוב עם שלום חנוך.
1: דיווחי התנועה בחסות. רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
4: חפשו ישראכרט טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
6: תכירו את הגיבור שלנו, שבכל פעם שצריך הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
10: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על בעיות בענן או בשרתים? לא קיבלתם דיווח על אירוע סייבר? מצוין. כי כשהתשתיות עובדות, העסק פשוט ממשיך לעבוד. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il.
11: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
14: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
15: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
16: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
15: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
16: יותר אנרגיה.
15: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
16: יותר אנרגיה.
15: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
16: יותר אנרגיה.
15: טוב די, הגזמת.
14: בוחרים אלקטרולוקס. עכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
12: בוחרים אלקטרולוקס.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
12: 88
17: הערב מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם בלו ביי בלו של ג'ף בק. אלבום לאי בודד הערב ב-8 כאן 88.

בן גולן, שיר שפותח את אלבום בכורה שלו ב-2017. ריף גיטרה שימשי מאוד כדי לדבר על הצד של השקיעה. ככה קוראים לשיר, שיר שקיעה. ולאלמנט אחר, אנחנו עם קיין קרימזון. I talk to the wind.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
2: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
3: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSC במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
5: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
8: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
9: זאת הדרך שיוחננוף.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: Reviews עם קאבר לסמוט' קרימינל, ואתם על כאן 88. מכאן אנחנו לשיר חדש מאלבום השני של יעל זלינגר. אי אפשר להגיד שלא קשובה לרחשי התקופה. יציא אלבום בספטמבר 23, אלבום בכורה שכולו פופ, אנרגיה ושמחה, וברגע שהדברים השתבשו אצלנו, הוציא את האלבום השני שלה. אלבום יפיפה.
1: כפי שמיים.
0: רך בהרבה.
1: שמה שירים שאיש לא מכיר, חוצה את העיר במאה שישים.
0: וזה מתוכו.
1: ממש.
0: 160.
1: תקופה ארוכה ביחד לחוד, מחליפים הודעות עם 0%.

Massive Attack. Protection. אתם על כאן 88. עם תום יורק, את אחד השירים הכי שמימיים שלו כנראה, הוא כתב עבור פסקול של סרט אימה, סרט סספיריה מ-2018. שברירי, נקי. סספיריום.

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
5: על C1 כבר שמעת?
6: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
5: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
6: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
5: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
7: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידה.
9: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
10: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים, כוכבית 2822. כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
11: הלילה בכאן, מונדיאל 26, ב-8 גרמניה נגד קורסאו, ב-11 הולנד נגד יפן, ב-2 חוף השנהב נגד אקוודור, ומחר ב-5 בבוקר שוודיה נגד טוניסיה. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס, כל המונדיאל חינם, כאן.
0: על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: דייר סטרייטס, Brothers in Arms.
1: התראה, קריית שמונה.
0: כאן 88. עד כאן שלוש השעות האחרונות שלנו עם עריכה של סמדר שפר. אני קבי דסטה. לי ולכם יש עוד שעה אחת יחד של שעת שיר נחמה. עם שירים שבחרתי לכם שאני חושבת שיכולים לתמוך בערב נעים ורח. ובעיקר הדין. אז נגיד תודה רבה רבה רבה לסמדר שפר שערכה לנו מכל הלב כמו תמיד. תודה למי מכם שהיו כאן, לכל משך של זמן שהייתם כאן. אנחנו נסגור את השלוש השעות האלה עם דיפ פרפל המוקדמים, בצד הקלאסי של ג'ון לורד מ-68. אנתם.

0: השעה בחסות.
1: המשך ישר לתוך הפקק.
2: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
3: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: 88
0: עכשיו, קבי דסטה. כאן 88.
5: 88. שלום, אתם על שעת שיר נחמה. אני קבי דסטה, היום אני איתכם, ממשיכה איתכם לשעה הזו, לערב הזה, שנפתח עם שיר של סלים ומרין ג'ין מ-2017. שיר שהוא מרגיש כמעט כמו חצי חלום. אחד מיני כמה וכמה שירים בשעה הזו שירגישו ככה כנראה. איפשהו בין בי-טייפ, ניו סול וטריפ-הופ מינימליסטי. ובמרכז השיר אמירה שהיא כנראה אחת המיתות היחידות שיש. הזמן ישחרר אותנו. Time will let us go.

All the Connection. אחד הרכבים, אולי הרכב הכי בולט של סול פסיכדלי, וכמובן בראש התדרים ששומעים שם הקול העצום של מיני ריפרטון, זו שהקול שלה זכה לכינוי מסטיבי וונדר, פלט אבל השמיני. זה Love Has Fallen On Me, מאלבום Hey Love מ-71, ואתם על כאן 88, אם אנחנו בסול ובנשמה ובקול הגדול הזה, אנחנו עכשיו לאחת אחרת, שהשבוע ימלאו 20 שנה למותה. אלה פיצג'רלד, היא הקליטה את השיר הזה מתוך... הקליטה אותו בשתי גרסאות למעשה. גרסה מוקדמת ב-1950, וגרסה הקנונית יותר, מ-59. There's a saying old says that love is blind. Someone to watch over me.

0: ממש לפני 10 שנים יצא האלבום הזה של באטרינג טריו. הייתי בכמה מופעים שלהם, ואני חושבת שרק במופע השקה שמעתי את השיר הזה מבוצע עם כינור. וזה כלי כל כך מרכזי ומהותי בשיר הזה, ממש קשה לדמיין אותו בלי זה. בלייב הוא מככב אפילו יותר. זה Love in Music, ואתם לכאן 88, אנחנו יוצאים להפסקה לא ארוכה מאוד, ודברים יפים מהצד השני.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88
1: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: UMI, אלו הטבות! מקסוס מיפה 7 ב-159,990 שקלים! לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
4: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
5: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
4: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
5: יותר אנרגיה.
4: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
5: יותר אנרגיה.
4: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
5: יותר אנרגיה.
4: טוב די, הגזמת.
6: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
7: לא תשים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
7: חפשו ישראכרט טיים אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
10: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.

0: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: כאן 88.
2: אתם על כאן 88. השיר הבא פותח את אלבום בחורה של תרצה מ-2018. נוהגים את זה תרזה, אבל בישראל התרצה היא יוצרת אנגליה. זה אלבום אהבה מאוד לא מלוטש, פופ מינימליסטי, אלקטרוניקה רזה, קול קרוב והרבה מרחב סביב המילים. הפקה של מיקה לוי. זה פיין אגן.

אוסקר ג'רום, גם אנגלי, גיטריסט מהסצנה של הניו ג'אז הלונדוני, גם חבר בקוקורוקו. זו שיחה מוזיקלית ארוכה שלו ושל ליאן להבס. וממשיכים, יש שיר מתוך האלבום המופלא של משל אנדגו צ'לו, די אומניקור דרילבוק מלפני שנתיים. אלבום זוכה פרס גרמי לאלבום ג'אז אלטרנטיבי, מערכת את הסקסופוניסט והמפיק ג'וש ג'ונסון, זה ג'ורג'יה אבניו.

0: הפסקה ונשוב.
1: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
2: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם אמרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
3: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
4: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
5: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
10: בסדר.
9: הערתי אותך משנה?
10: וואלה, כן. לא, יש משהו,
9: כן, יש משהו.
10: כן, תגידי.
9: זכית ברבע מיליון שקלים.
10: באמת? וואלה, זה כיף.
9: יש כאלה שמתעוררים עם כוס קפה, ואתה מתעורר עם רבע מיליון שקלים.
11: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: כאן 88.
0: אתם על כאן 88, עכשיו עם אלבום ישראלי מעולה, שיר מתוכו של עירית רוז שרון מלפני שנתיים. זה השיר שהיא סוגרת איתו את האלבום, או יותר נכון עם היללות שבסוף. שיר מול ים.

0: יאו, שם הבמה של יאו, אוסי אורוסו, זמר אמריקאי, ממוצא גנאי. זה שיר מקורי שלו, עם שלו ושל קארי למואל מ-2008. לא עיבוד של קלאסיקה מה-70s, על אף איכשהו נשמע. זה Where Would You Be, ואתם על כאן 88, אנחנו יוצאות להפסקה. נשוב כבר עם כמה שירים לסיום.
1: השעה בחסות. צריכים אינברטר ובזון. רק המקור. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. כאן 88. מיד חוזרים. 88. ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע. מהקומקום הכי קטן עד המקר הלבן. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
1: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
2: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
3: אלקטרולוקס. חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
5: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. משחק הפתיחה של גרמניה הגדולה מול נבחרת קורסאו במשחק המונדיאל הראשון בתולדותיה. השידור הישיר הערב ב-8 בכאן.

0: 88.
1: ממשיכות עם קונן מוקייזין, עם פסיכדלי איטית, גיטרות עקומות שנשמעות כאילו מנוגנות מתחת למים. וכדי לחזק את המימיות, הצטרף ג'יימס בלייק לכתיבה ולשירה.

The Long, האלבום המוצלח ביותר, אם תשאלו אותי, של היאטוס קיוטי. אלבום Choose Your Weapon, אלבום שהקצב וההרמונית של נייפלם מוחזקות בו יותר מכל דבר שהגיע אחר כך. ואתם על כאן 88, נגמרה כאן שעת שיר נחמה שלנו, אז תודה רבה לכם שהייתם כאן, מקווה שהיה לכם פה איזה רגע טוב. ניפרד קודם כל עם תזכורת חשובה. 840 ימים עברו מאז שהאמנות קאסאו נחטפה מביתה. לא נשכח אותה עד שתשוב הביתה. אני שולחת אתכם לערב שלכם עם אלבום שחגג לפני שבוע עשור, קראק אנד סמאק ואלכסנדר לונדון, טריולו הולנדי, מביאים כאן את הצד האלקטרוני פאנקי אלגנטי. אלכסנדר מוסיף את הקול הסולי שמחזיק את המלנכוליה. לא יודעת אם שמתם לב, אבל אחד מכמה שירים שהיו לנו על זמן, כי בזמן האחרון הוא בקושי יש לו תחושה, לפחות לזו שאנחנו רגילים אליה, שאני רגילה אליה. Hands of Time, לילה טוב.

0: השעה בחסות.
1: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: 88
0: עכשיו, אלבום לאי בודד עם מנחם גרנית.
4: 88
0: כאן 88.

יש את הבולרו המפורסם של המלחין הצרפתי מוריס רבל, ויש בולרו לא פחות משמעותי, הבולרו של ג'ף בק, בקס בולרו. זה אומנם לא מופיע באלבום שאיתו אנחנו מפליגים, אבל החלטתי שאי אפשר לוותר עליו. הרכב האילית שמנגן כאן כולל את ג'ימי פייג' בגיטרה 12 מיתרים, הוא גם מנחין את הקטע, ג'ון פול ג'ונס בגיטרה בס, שני אלה ממייסדי לד זפלין, ניקי הופקינס בפסנתר, קית' מון המתופף המנוע של The Who בתופים, ובק עצמו בגיטרה המובילה. אגב, קית' מון המציא את המונח לד זפלין בזכות הקטע הזה. בקס בולרו.

הגיבור שלה, הפלגה שלה, הוא ג'ף בק, בטרם הפליג. נצלול ברשותכם לתוככי הסיפור של ג'ף בק בלהקת ה-Yardbirds. ההרכב המקורי של ה-Yardbirds הוקם ב-1963. אריק קלפטון היה הגיטריסט המוביל הבלעדי של הלהקה בתחילת דרכה. הוא הביא איתו בלוז שורשי ובלתי מתפשר. במרץ 65, הלהקה הוציאה את להיט הענק הראשון שלה, For Your Love. קלפטון תיאב את הכיוון הפופי מסחרי הזה, והוא החליט לעזוב. הלהקה חיפשה מחליף לקלפטון. הפנייה הראשונה הייתה דווקא לג'ימי פייג', שכבר היה אז אחד מנגני האולפן המבוקשים והמצליחים ביותר בלונדון.

פייג' סרב להצעה. הוא היה חבר קרוב של קלפטון ולא רצה להיראות כמי שגונב במחאות, גונב לו את הג'וב. פייג' הציע במקומו חבר גאון שאתם חייבים לשמוע, כך הוא הגדיר אותו. החבר הזה היה ג'ף בק, שהביא איתו סאונד חדשני, פסיכדלי, מלא באפקטים, דיסטורשן, ושימוש חלוצי בפידבק. ביוני 1966, גם הבסיסט של היארדבירדס עזב במפתיע. הפעם, ג'ימי פייג' הסכים להצטרף כדי להציל את המצב. תחילה כנגן בס, ובהמשך כנגן גיטרה חשמלית מובילה, לצידו של ג'ף בק. אני מקווה שאתם עוקבים. ההרכב הדורשי הזה היה רגע קצר וקדוש בהיסטוריה של עולם הרוק של אז. ג'ף בק וג'ימי פייג' מנגנים יחד כגיטריסטים מובילים. ההרכב הזה החזיק מעמד רק 5 חודשים. התיעוד המפורסם ביותר שלהם יחד הוא בקטע שמופיע בסרט בלו-אפ של אנטוניוני. שם ג'ף בק מנתץ את הגיטרה שלו. באוקטובר 66, במהלך סיבוב הופעות מפרך בארצות הברית, ג'ף בק פוטר או עזב, תלוי את מי אתם שואלים. למה? בגלל שילוב של בעיות בריאותיות, היעדרויות מההופעות והמזג הסוער שלו. ג'ימי פייג' נשאר הגיטריסט המוביל היחיד, והוא הנהיג את הלהקה עד להתפרקותה ב-1968. וכשזו התפרקה, פייג' נשאר עם הזכויות על השם. הוא הקים את ה-New Yardbirds, שלימים הפכה ללד זפלין. פיסת היסטוריה. אבל אנחנו מפליגים כאמור עם הגיטריסט המפוטר, ג'ף בק, שמת ב-2023 בגיל 78 והשאיר אחריו מורשת מדהימה. מפליגים עם האלבום Blow by Blow משנת 1975. הפלגה סוערת ולא פשוטה לכולנו.

You know what I mean. פול מקרטני כתב את השיר הבא באולפני אבי רוד, תחת לחץ כבד להקליט שיר חדש. ג'ורג' מרטין הפיק את הרצועה כ-Rock and Roll Rhythm and Blues קצבי. השיר יצא כ-B-Side של I Feel Fine של לנון, והפך ללהיט בזכות עצמו. קצת יותר מעשור מאוחר יותר, ג'ף בק רצה להמציא את עצמו מחדש. הוא זנח את הפורמט של להקת רוק עם זמר, ורצה ליצור אלבום אינסטרומנטלי, שבו הגיטרה היא הכל, הכל בקוף. הוא שכר את ג'ורג' מרטין המהולל כמפיק, בזכות האוזן הקלאסית שלו, המיומנות בעיבודים מורכבים, והפתיחות שלו לאבנגרד. וגם כמי שהפיק את אלבומי הביטלס כמובן. כדי להחליף את השירה האנרגטית של פול מקרטני בביטלס מבלי להשתמש בזמר, ג'ף בק שלף את הנשק הסודי שלו, הטוק בוקס. מה זה טוק בוקס? האות של הגיטרה נשלח לקופסה קטנה על הרצפה. בתוך הקופסה יש סוג של רמקול קטן שדחס את הצליל והזריק אותו לתוך צינור פלסטיק שקוף ארוך. קצה הצינור נכנס לתוך פיו של הגיטריסט. הצליל של הגיטרה בוקע מהצינור ישירות לתוך הפה שלו. באפקט הזה השתמש בשעתו גם פיטר פרמפטון הבריטי, ואצלנו השתמש בו אפרים שמיר בשעתו. תכף תשמעו את התוצאה. תחילה אבל, משהו מהמקור של הביטלס ובצמוד הגרסה של ג'ף בק ל-She's a Woman.

הביצוע הזה הפך לאחד הקטעים המזוהים ביותר עם ג'ף בק וחלק בלתי נפרד מהופעותיו במשך עשורים. ואם לא ידעתם, יש גם ביצוע של הצ'רצ'ילים שלנו לשיר הזה. ומכיוון שבביטלס הסכינן, סר ג'ורג' מרטין הוא המפיק גם של הביטלס וגם של בק, הנה כבונוס, גרסה של ג'ף בק ל-A Day in the Life של הביטלס, כאן, מתוך הופעה חיה שלו במועדון הג'אז של רוני סקוט בלונדון. A Day in the Life.

לקחת את אחת מהמיני יצירות של הביטלס ולאבד את זה לקטע אינסטרומנטלי מול קהל, זה לא עניין של מה בכך. אתם מכוונים לכאן 88, אנחנו מפליגים לאי בודד עם ג'ף בק ובלו ביי בלו. בחזרה לתחילת הדרך, אחותו הגדולה של ג'ף בק ידעה שאחיה משוגע על גיטרות, שהוא מנסה לבנות אחת בעצמו בבית. היא שמעה שיש עוד משוגע לדבר שלומד בבית ספר לאומנות באזור, ומנגן בגיטרה חשמלית, ושמו ג'ימי פייג'. היא הפגישה ביניהם כשהם היו בני 14-15 בערך. בק הגיע לביתו של פייג' והשניים מצאו שפה משותפת על המקום. הם היו יושבים שעות בחדר, מאזינים לתקליטי בלוז ורוקבילי אמריקאים נדירים, ומנסים לפענח יחד איך הגיטריסטים הגדולים מהם עושים את זה. החברות וההערכה ההדדית הזו נשארו איתם תמיד. הסיפור של ג'ף בק והגיטרה הראשונה שלו הוא עדות מושלמת ליצירתיות, לנחישות ולידיים הטכניות המעולות שהיו לו. בסוף שנות ה-50, באנגליה של אחרי המלחמה, אם היית בן מעמד הפועלים, גיטרות חשמליות אמריקאיות כמו פנדר או גיבסון היו יקרות להחריד וכמעט בלתי ניתנות להשגה. ג'ף בק, שהיה נחוש לנגן, הבין שאם הוא רוצה גיטרה חשמלית, הוא יצטרך לייצר אותה בעצמו. זה מה שהוא עשה, מחומרים שהוא מצא בבית ובסביבה. הוא השיג קורת עץ חסונה, ככל הנראה משאריות של גדר או קורת גג. בעזרת סכין הוא גילף ממנה את הצורה של הגיטרה. כדי לדמות את הכימורים של הגיטרות המקצועיות, הוא השתמש בדבק פלסטי ורצועות בד. כדי לייצר את הסריגים, כלומר הפסים על צוואר הגיטרה שמגדירים את הצלילים, הוא השתמש בסילקים ממתכת של אופניים, שהוא חתך, שייף והדביק במרחקים הנכונים. הוא הבין שגיטרה חשמלית צריכה מגנטים כדי להעביר את צליל המיתרים. לשם כך הוא פירק את המגנטים מתוך אוזניות של מכשיר טלפון ציבורי ישן, וליפף סביבם חוט נחושת דק כדי לייצר פיק-אפ ביתי. מאחר ולא היה לו כסף למיתרי גיטרה אמריקאים, הוא השתמש במיתרי פסנתר ישנים או חוטי מתכת דקים שהוא מצא. ג'ף בק סיפר לימים שהגיטרה הזו אמנם הייתה כמעט בלתי ניתנת לנגינה, אבל היא לימדה אותו המון על המכניקה של הכלי, והיא בנתה את היכולת שלו להפיק צלילים שמימיים מכל פיסת עץ או מתכת שנופלת לידיו.

0: constipated duck. זה ברווז שסובל מעצירות. כך שמקטע על כל פנים. בטח כבר הבחנתם. האלבום הזה, שהוא אלבום הסולו הראשון של ג'ף בק, הוא לא אלבום בלוז ולא אלבום רוק. זה גם לא ממש ג'אז. מדובר בפיוז'ן. זה סגנון שהתפתח בתחילת שנות ה-70 עם פריחתם של נגנים סופר מוכשרים. ז'אנר ששילב רוק, בלוז וג'אז. לצד המוזיקה, היו לג'ף בק שתי תשוקות גדולות ביותר. נשים ומכוניות ספורט אמריקאיות. ב-1963, כשהוא היה בן 19 בלבד, הוא התחתן עם אשתו הראשונה, פטרישה בראון. פטרישה לא הייתה דמות ציבורית, ומעט מאוד ידוע על נישואיהם שהסתיימו אחרי כ-5 שנים. זה קרה בדיוק כשהקריירה הבינלאומית שלו החלה להמרי. 10 שנים לאחר מכן, ביולי 2005, בק ניסה בשנית לסנדרה קאש. החתונה הייתה אירוע חגיגי ויוצא דופן שבו נכחו חברים קרובים רבים, כולל סיר פול מקארטני. השניים חיו חיים שקטים, הרחק מההמון הסואן, באחוזה הכפרית שלהם, במזרח סאסקס. האהבה השנייה של ג'ף בק הייתה בנייה ושחזור של מכוניות הוט רודס קלאסיות משנות ה-30. הוא היה מכונאי פעיל ומיומן, שבילה סופי שבוע שלמים מתחת לשלדות, כשהוא מתלכלך בגריז, משחיז, מרתח ומחפש חלקי חילוף נדירים בירידים. התשוקה המוטורית הזו גבתה ממנו מחיר פיזי כבד, והעמידה את הקריירה המוזיקלית שלו בסכנה ממשית מספר פעמים. בנובמבר 69 הוא עבר תאונת דרכים קשה, שבה הוא נפצע בראשו וסבל משבר בגולגולת. הפציעה הזו השביטה אותו מכל פעילות מוזיקלית למשך כשנה וחצי. וסיכלה את כוונתו להקים הרכב חדש עם יוצאי להקת ונילה פאג' הלוא הם טים בוגרט וקרמיין אפיס. בק סיפר מאוחר יותר שהפגיעה במוח הייתה כל קשה שבמשך חודשים ארוכים הוא לא היה מסוגל לשאת רעשים חזקים ובוודאי שלא צלילי מצילות מתופפים שהדהדו בראשו. במהלך עבודתו על המכוניות הוא כמעט איבד את ידיו מספר פעמים. באחד המקרים, האגודל שלו נמחץ מתחת למשקל של רכב שקרס. במקרה אחר, הוא סבל מכוויות קשות בידיו כשהוא השתמש במכשיר להתזת חול כדי לנקות שלדת רכב. אבל הפציעה המפורסמת ביותר שלו לא התרחשה במוסך וגם לא על הבמה, אלא דווקא במטבח הביתי שלו. במהלך הכנת ארוחת ערב בעודו קוצץ גזרים, החליקה הסכין ובית קרת לחלוטין את הקצה של האצבע המורה שלו, כלומר, האצבע המרכזית המשמשת לפריטה. ג'ף ההמום הצמיד את הקצה הקרות בחזרה למקומו ורץ לבית החולים. הרופא המנתח נמנע מלתפור את המקום, מאחר שבק עשה עבודה כל כך טובה בהצמדה הראשונית של הרקמות והאצבע יחלימה למזלו ולמזלנו באורח פלא. לאחר המקרה הזה, ועל מנת להגן על מפעל חייו, בק ביטח את אצבעותיו בפוליסת ביטוח חסרת תקדים בשווי של 10 מיליון דולר.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. עלי עסקים. ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. UMI, יאי, אלו הטבות! UMI Trade בימי מחירות מיוחדים על מגוון ענק של דגמים מיד ראשונה מכל המותגים. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני וטענו ממגוון הטבות ייחודיות שלא יחזרו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 3515. כפוף לתקנון באתר umi.trade.co.il. יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון. זאת הדרך של
3: יוחננוף. אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.
4: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה, ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
6: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
0: אתם מכוונים לכאן 88, אנחנו מפליגים עם ג'ף בק והגיטרה שלו והאלבום Blow by Blow.

Scatterbrain. עכשיו אנחנו עם קשר מוזיקלי מפתיע של ג'ף בק וסטיבי וונדר. הם נפגשו באולפנים בניו יורק ב-1972. נרקם ביניהם הסכם ג'נטלמני. ג'ף בק ינגן גיטרה באלבום Talking Book של סטיבי וונדר, וזה בתמורה יכתוב לו שיר. במהלך ההקלטות, בק ישב ליד התופים, התחיל לנגן ביט קצבי. סטיבי שמע, התיישב ליד הקלידים שלו, וכתב תוך דקות את המוטיב הראשי ל-Superstition המפורסם. התוכנית המקורית הייתה שג'ף בק יקליט ויפיץ את השיר הזה ראשון, עם הרכב שלו, אבל מנהל חברת התקליטים של סטיבי, ברי גורדי, זיהה מיד שמדובר כאן בלהיט מטורף שיכול להזניק את הקריירה של סטיבי לשיאים חדשים. הוא לחץ על וונדר להוציא את הגרסה שלו מיד כסינגל, לפני שג'ף בק הספיק לסיים את העבודה על הגרסה שלו. הגרסה של סטיבי יצאה, כבשה את המקום הראשון בעולם, והפכה להיסטוריה. ג'ף בק הרגיש פגוע ומאוכזב, מטבע הדברים, מכך שהלהיט נחטף ממנו. סטיבי וונדר, שהרגיש אי נוחות מהסיטואציה, הבטיח לפצות אותו בעתיד. זה מוביל אותנו לקטע המפורסם והמרגש ביותר באלבום, Cause We've Ended As Lovers. סטיבי וונדר כתב אותו במקור עבור אשתו לשעבר, הזמרת סיריטה רייט. הוא נתן את השיר לג'ף בק כמתנת פיוס וכמחווה של כבוד. בק לקח את הבלדה הזו והפך אותה לקינה אינסטרומנטלית קורעת לב.

על עטיפת האלבום, ג'ף בק הקדיש את הרצועה הזו באופן רשמי לגיטריסט הבלוז רוי ביוקאנן. הוא הושפע עמוקות מטכניקת הדינמיקה והשימוש בכפתורי הווליום והטון של ביוקאנן, ויישם אותה בצורה מושלמת על הלחן של סטיבי וונדר. הסולו הזה נחשב עד היום לאחד הביצועים המביעים והמרגשים ביותר בהיסטוריה של הגיטרה. רוי ביוקאנן, בהקשר הזה, גיטריסט אמריקאי ענק שהתאבד ביושבו בכלא והוא בן 48, אני מבטיח כאן הפלגה לזכרו שתצא לדרך בקרוב. אתם מכוונים לכאן 88, אנחנו מפליגים עם ג'ף בק ועם האלבום Blow by Blow. את האלבום הזה הפיק מוזיקלית כאמור ג'ורג' מרטין, מי שכונה The Fifth Beatle, ויש את תרומתו לעולם המוזיקה לא ניתנת בכלל למדידה. בעבודה המשותפת עם ג'ף בק, מרטין הבחין בניגוד המרתק שבין אישיותו של בק כמכונאי חובב, האוהב להתלכלך בגריז ושמן מתחת למכוניות, לבין האופי שבו הוא התייחס לגיטרות שלו כאל גושי ברזל ישנים. ג'ף בק היה מביא לאולפן פנדר חבוטה ומצהיר כי הכלי הזה הוא חסר ערך, אבל מיד לאחר מכן הוא היה מפיק ממנו צלילים שמימיים ומרגשים. אחד הסיפורים המרתקים על הפרפקציוניזם של ג'ף בק במהלך ההקלטות חושף כי הוא מעולם לא היה מרוצה לחלוטין מעבודתו. ג'ף בק הקליט את הסולואים שלו שוב ושוב באולפן. חודשים ארוכים לאחר שההקלטות הסתיימו לחלוטין והאלבום כבר היה בשלבי הפצה, בק המודאג התקשר לג'ורג' מרטין באמצע הלילה וביקש ממנו להגיע לאולפן כדי להקליט מחדש את אחד הסולואים. ג'ורג' מרטין נאלץ להרגיע אותו ולומר, "Sorry, ג'ף, אבל התקליט כבר נמצא בחנויות." ומכאן אל תרומתו השנייה של סטיבי וונדר לאלבום. מיד תזהו את צלילי הקלבינט האופייני של סטיבי וונדר שמזכיר מאוד את סופרסטישן שלו. סטיבי וונדר הלחין ומנגן פה, בלי לקבל קרדיט. זה נקרא Thelonious. נכון, זה לכבודה של אושיית הג'אז, Thelonious Monk. סטיבי וונדר כתב את זה במהלך הסשנים של טוקינג בוק שלו. נפגוש פה את ג'ף בק עם הגיטרה וגם את הוויסבוקס שלו.

ואני חוזר ברשותכם אל הילדות, כי שם הרי נעוצים השורשים המשמעותיים של כולנו, וגם של ג'פרי ארנולד בק, שנולד בעיצומה של מלחמת העולם השנייה, ביוני 1944, בפרוור, מדרום ללונדון. הוא היה בן זקונים לארנולד, שהיה רואה חשבון במקצועו, ואת'ל, מורה לפסנתר. אחותו הגדולה נולדה כארבע שנים לפניו. המוזיקה הייתה חלק בלתי נפרד מחיי הבית. פסנתר כנף עמד במרכז הסלון, ואימו נגנה עליו בצורה מרהיבה. ההורים ניסו לכוון אותו ללימודי כינור, צ'לו ופסנתר. ניסיונות שנתקלו בהתנגדות עזה מצידו של הילד. את שיעורי הפסנתר הוא נטש סופית לאחר שברגע של תסכול הוא תלש את אחד הקלידים השחורים מהפסנתר הביתי. אבל לפני זה, כדי לרצות את אמו, הוא היה לוקח את הכסף שיועד לשיעורי הפסנתר, קונה בו דגמי מטוסים להרכבה, ומסמן בעצמו את פנקס הלימודים שלו, כדי להציג מצג שווא כאילו הוא השתתף בשיעור. אתם מכוונים לכאן 88, אנחנו מפליגים לאי בודד עם ג'ף בק ועם האלבום Blow by Blow. ג'ף בק הלך לעולמו מזיהום של דלקת קרום המוח החיידקית בבית חולים, הסמוך לביתו בריבר הול ב-10 בינואר 2023, הוא היה בן 78. דקות ספורות לאחר הודעה על מותו, החלו מוזיקאים וחברים קרובים לספוד לו. ג'ימי פייג' כתב, לוחם ששת המיתרים כבר איננו איתנו, כדי שנשתאה מול הקסם שידע לטוות סביב הרגשות האנושיים שלנו. ג'ף ידע לזקק מוזיקה מן השמימי. הטכניקה שלו הייתה ייחודית, והדמיון שלו נראה חסר גבולות. ג'ף, אתה תחסר לי ויחד איתי למיליוני המעריצים שלך. מיק ג'אגר כתב, עם מותו של ג'ף בק, איבדנו אדם נפלא ואת אחד מהגיטריסטים הגדולים בעולם. כולנו נתגעגע עליו כל כך. בהערת אגב, אני מוסיף כאן, שג'ף בק היה מועמד בשעתו להיות הגיטריסט של הרולינג סטונס. אבל הוא הבין חשמהר שזה לא הראש שלו. ורוני ווד, הגיטריסט הנוכחי של הסטונס, אמר כך, עכשיו, כשג'ף הלך, אני מרגיש כאילו אחד מחבורת האחים שלי עזב את העולם הזה, ואני אתגעגע אליו עמוקות. טקס ההלוויה נערך בכנסיית סיינט מרי בבדינגטון. בין המלווים הרבים שהגיעו לחלוק לו כבוד אחרון היו ג'וני דפ, השחקן ג'וני דפ, רוד סטיוארט, אריק קלפטון, טום ג'ונס, רוני ווד, דייוויד גילמור, בוב גלדוף, רוברט פלנט וקריסי היינד. ג'ימי פייג' נשא דברי הספד וכינה את ג'ף בק הצ'יף השקט. לאחר הטקס נערכה בריבר הול קבורה פרטית, שבה נכחו רק אלמנתו סנדרה, כלבם של בני הזוג וג'וני דפ. אם תהיתם עד כמה רחוק הגיע הקסם של ג'ף בק, כדאי שתביטו אל השמיים. עמוק בתוך חגורת האסטרואידים, בין מאדים לצדק, מרחף לו סלע חלל ענק, בקוטר של כמעט 6 קילומטרים. בנאסה קראו לו רשמית על שמו של ג'ף בק. ג'ף בק 38431. האסטרואיד הזה משלים הקפה סביב השמש, פעם ב4.5 שנים, והוא גדול יותר מ-99% מהאסטרואידים ביקום. הוא שומר על מרחק ביטחון אסטרונומי מכדור הארץ. אולי זה רק סימבולי, אבל המוזיקאי שחקר את גבולות הסאונד החללי והשמימי, זכה ששמו יחרט לנצח בין הכוכבים. בימי חלדי, ובשנות המעקב המקצועי שלי, אחרי הרוק והבלוז בכלל והבריטי בפרט, חייתי תמיד תחת הרושם שג'ף בק שייך לשילוש הקדוש של הגיטריסטים הבריטים. היה מקובל לחשוב ששלושת יוצאי היארדבירדס, או כמו שקראו להם כאן בארץ, ציפורי החצר, היינו אריק קלפטון, ג'ימי פייג' וג'ף בק, הם שלושת נגני הגיטרה הכי טובים בעולם. בעוד קלפטון ופייג' זכו לקריירות מרשימות ומצליחות במהלך השנים, השלישי שבחבורה, ג'ף בק שלנו, נשאר קצת בצל. אני מקווה שמשבצת השידור הצנועה הזו תעלה בקמצוץ את רמת המודעות אליו של כולנו. אנחנו נפרדים אם כן מהצ'יף השקט ומדען הגיטרה הגדול, ומסיימים את ההפלגה הזאת עם רגע קסום ומצמרר מאולם האלברט הול בלונדון. ג'ף בק ולצידו דייוויד גילמור, הגיטריסט של פינק פלויד, מנגנים יחד את המזמור הבריטי המיתולוגי ג'רוסלם. ג'רוסלם של ויליאם בלייק ויוברט פארי הוא מזמור שהפך להמנון הבלתי רשמי של אנגליה, המולדת של ג'ף בק. עד כאן אלבום לאי בודד עם ג'ף בק והאלבום Blow by Blow.
אני מנחם גרנית, שלום לך ג'ף מירושלים של מטה.

0: השעה בחסות
1: חוזר ובגדול לגונים ב-200 שנים כפוף לתקנון.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
2: בוחרים אלקטרולוקס.
3: היי, זאת סיסי. לא הייתם צריכים לדבר היום בעבודה על שחזור מידע או על נפילת מערכות? מצוין, כי כשהמערכת היא עציבה העבודה זורמת. טריפל סי, כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
1: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
2: בוחרים אלקטרולוקס.
4: יואי, אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו די-מקס. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
5: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
6: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
8: אמקור, אמקור, אמקור.
7: כפוף לתקנון.
9: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
10: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
11: בצומת ספרים.
10: מהמגוון שבו מבצע כפוף לתקנון.
12: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
13: הלילה בכאן, מונדיאל 26. ב-8 גרמניה נגד קורסאו, ב-11 הולנד נגד יפן, ב-2 חוף השנהב נגד אקוודור, ומחר ב-5 בבוקר שוודיה נגד טוניסיה. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.

0: 88. השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. לא היה צורך לדאוג היום לשרתים שלכם? מצוין. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי. ccc.co.il.
2: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
4: 88. עכשיו, מצב טיסה עם גיל מטוס. 88. כאן 88.

כאן 88, מצב טיסה באוויר, אני גיל מטוס ואנחנו פותחים שבוע חדש. התחלנו עם המחווה של ון מוריסון ולהקת דם לבוב דילן. It's all over now, baby blue, ב-1966. אחת המחוות הטובות שהוקלטו לשיר של דילן. ואנחנו שומעים אותה היום כי בהמשך השבוע מציינים 30 שנה לאודליי של בק. מהאלבומים הגדולים והחשובים בקטלוג שלו ואחד האלבומים הטובים של שנות ה-90. אלבום מלא בסימפולים עם ההפקה המצוינת של The Dust Brothers. והנה בק מסמפל את המחווה הזו של ון מוריסון לדילן ששמענו עכשיו. זה ג'קס. מצב טיסה. האזנה טובה.

The New Pollution Back מתוך Odelay. בחמישי הקרוב ימלאו 30 שנה לאלבום הזה, האלבום החמישי שלו. עבד כאן עם צמד המפיקים The Dust Brothers, שחתומים גם על פולס בוטיק של הביסטי בויז, מאלבומי ההיפופ החשובים שנוצרו. הביאו גם לכאן את גישת ההפקה שלהם לאלבום שהוא לא פחות היפופ מרוק. והשיר ששמענו עכשיו כולל סימפול של הקטע הזה של גאס פול. זה גרוב אינסטרומנטלי של 7 דקות מ-1970. הללויה, אול רייט, אמן.

מצב טיסה, הזכרתי מקודם את הביסטי בויז, וזה מייק די, עם הקאמבק שלו. אחרי 15 שנה, בלי שום חומר חדש מאחד מחברי הלהקה, מייק די יוציא את אלבום הסולו הראשון שלו בקרוב, באוגוסט. זה True Colors. קטע שמזכיר גם דברים של בק וגם גרובים מהסצנה של מנצ'סטר או מהדור השני שלה כמו זה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. כל יום עוד כותרת. הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
2: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
3: בוחרים אלקטרולוקס.
5: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
4: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
3: בוחרים אלקטרולוקס.
6: היי, זאת סיסי. לא הייתם צריכים לדבר היום בעבודה על שחזור מידע או על נפילת מערכות? מצוין, כי כשהמערכת היא עציבה, העבודה זורמת. טריפל סי, כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il
7: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב! חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
11: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
12: זאת הדרך של יוחננוף.
13: חודש הספר בצומת ספרים. 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
14: כדאי לעצור. בצומת
13: ספרים. מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
0: כאן 88.
1: מצב טיסה עם גיל מטוס. כאן 88.

מצב טיסה, back to back. חזרנו לבק. השבוע מציינים 30 שנה לעוד אליי, ויש משהו בשיר הזה ששמענו עכשיו עם ניחוח הודי. באותם ימים בק קנה סיטר וטמפורה, מה שמחזיר אותנו אל האביב של שנת 67, בשיא המהפכה הפסיכדלית, עם הריחוף הזה של ג'ורג' הריסון.

Spiritualized עם השיר האדיר הזה מתוך Ladies and Gentlemen, We're Floating in Space. בשנה הבאה נציין 30 לאלבום הזה, אבל עכשיו שנה אחת אחורה, שוב אל 96 ושוב אל Back, שנמצא בלב התוכנית הערב לכבוד חגיגות ה-30 לעוד אליי. מצב טיסה, אני גיל מטוס, ואנחנו ניפגש כאן שוב מחר ב-9 בערב. פתחנו את התוכנית עם ג'קס, השיר שבו בק סימפל את ון מוריסון. שמענו גם את המקור לפני. והבי-סייד של ג'קס הוא ביצוע מחודש לשיר הזה עם הכותרת Strange Invitation. אחרי שמקלפים את ההפקה המקורית, מקבלים את בק עם גיטרה אקוסטית וכלי מיתר, במעין אב טיפוס אפשר לומר ל-Sea Change שיגיע בהמשך. אז הצלילים היפים האלה ייקחו אותנו הביתה.

0: המוזיקה הכי טובה. השעה בחסות.
1: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: היי, זאת סיסי. לא היה צורך לדאוג היום לשרתים שלכם? מצוין, כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי, חפשו אותנו בגוגל.
3: יוחננוף חוזר ובגדול
4: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון
0: כאן 88 מיד חוזרים
5: 88 בעלי עסקים בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע לא חצי את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם עד מיליון שקלים ללא שיעבודים לפרטים התקשרו כוכבית 2916 החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
8: זוגלובק! חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
9: בצומת ספרים
8: מהמגוון שבה מבצע כפוף לתקנון
10: ישראל ספלש חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים מ-$350 בלבד מגוון יעדים באתר ישראל המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים
11: חיים מחכה לרכב חלופי סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
12: הלב אומר ספורט. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום. מקום הנכון.
13: יש חג הספר ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
14: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
15: יואבים רובוטים, זה יופי.
16: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
15: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
17: UMI, יאי, יאי, אלו הטבות. UMI, בימי מחירות מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני ותענו מהטבות בלעדיות ומהנחות מיוחדות. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
18: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
19: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
20: C1, כוכבית 5651.
0: כאן 88. השעה בחסות.
21: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
0: 88.
20: עורך איתי צימר. כאן 88.

0: אתם על כאן 88.
1: כאן 88.
0: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בוחרים אלקטרולוקס.
3: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
2: בוחרים אלקטרולוקס.
4: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
2: בוחרים אלקטרולוקס.
3: עכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
2: בוחרים אלקטרולוקס.
5: UMI, אלו הטבות! שברולה טראקס ב-124,990 שקלים, לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,394 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
6: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
8: כדאי לעצור בצומת ספרים.
7: והמגוון שבמבצע כפוף לתקנון.
9: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
1: כאן 88.

0: השעה בחסות.
1: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
2: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
0: כאן 88, מיד חוזרים. 88
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: חודש הספר בצומת ספרים. 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
5: בצומת ספרים.
4: מהמגוון שבה מבצע, כפוף לתקנון.
6: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה, ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה, כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
9: בוחרים אלקטרולוקס.
10: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
9: בוחרים אלקטרולוקס.
11: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
10: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כב

0: כאן 88. השעה בחסות.
1: רכב יד שנייה? קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: 88.
0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוש.
2: 88.
0: כאן 88.
3: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
4: The Beatles, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, 1967.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
2: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
3: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
4: כדאי לעצור בצומת ספרים.
3: מהמגוון שבה מבצע, כפוף לתקנון.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
6: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
7: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
8: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
7: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
8: חפשו ישראכרט טיים אוף.
9: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: תכירו את הגיבור שלנו,
11: שבכל פעם שצריך
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
0: כאן 88.
13: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
14: The Zombies, Odyssey and Oracle, 1968.

0: השעה בחסות. זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי במבצע הקיץ של יוחננוף, חוזר וגדול. לקונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון. כאן 88, מיד חוזרים. 88.
1: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.

0: התעשייה, יחד משקיעים בצפון, כפוף לתנאי הזכאות.
1: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
2: בוחרים אלקטרולוקס.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
6: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.

0: כאן 88
1: מציגה לילה של אלבומים.
2: The Brian Johnstown Massacre, Their Satanic Majesty's Second Request, 1996.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: הילה רוח, מוזיקה לפרסומות 2018.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: דייוויד גריי, White Leather, 1998.